present your case.

so hard to be good to me. And you know, I don't understand.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more, na vratima vile.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

mixtures, bridge, colors.

情。

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Ovo je vaš radio, Radio Berane. This is the

Slušate Radio Beran. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ovo su talasi Radija Berane i vama dobro poznate frekvencije 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Želimo vam lijep početak i ovog drugog dana vikenda, a nedjelja je 17. maja.

Nadamo se da i ovaj dan koristite za odmor koji je negdje svima potreban, zato služe i dani vikenda. Ono što vam jedino može pokvariti te momente odmora jeste to što je stiglo najavljeno zahlađenje i vrijeme nam negdje ne ide na ruku, ali nemojte dozvoliti da to pokvari neke vaše planove za odmor i uživajte u ovom danu koji je pred nama. A u Baranama osvanulo oblačno jutro, trenutna temperatura 10 stepeni. Što se tiče ostatka dana, meteorolozi kažu da će se ovakvo vrijeme zadržati i tokom dana i neće biti nekog značajnijeg porasta temperature, maksimalno danas u našem gradu 14 stepeni. Ali nas to nije spriječilo da i danas za vas pripremimo naše redovne programske sadržaje. Što se nedelje tiče, znate da je tu naša informativa u 10, 11, 12, 14 i 17 sati. Zatim naše redovne rubrike, oglasi obavještenja, reklamni blokovi, a i ovog jutra i ove nedjelje za vas prelistavamo dnevnu štampu i podsjećamo vas na to što se dogodilo na današnji dan. Pripremili smo za vas u Weekend magazinu interesantne i zanimljive informacije iz svijeta muzike, zabave i ostalog, tu je i svijet nauke, a u popodnevnim satima možete poslušati novu priču iz naše arhive, donosi još jednu priču iz kraja. I dosta dobre muzike. Naravno, i ove nedjelje ćete uživati u dobroj muzici na talasima našeg i vašeg radija. A što se tiče dežurne ekipe za ovu informativu i sve ostale sadržaje i za muziku ovog jutra, zaduženi su iz tonske režije Ujica Jokić-Riči, studija Snežana Milić, pa upravo vas i muzikom pozdravljamo i želimo vam prijatan dan uz poziv da budete i danas u talase našeg i vašeg radija.

vam nismo saopštili sve ono što vas interesuje, pozovite 19807, broj informativnog centra koji je zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi svima vama 24 sata. Što se vremenskih pokazatelja tiče, kazali smo na početku da je u Beranama osvanulo oblačno jutro sa trenutnih 10 stepeni, a porast dnevne temperature će biti sata u sat do maksimalnih 14 stepeni. Što se prognoze za Crnu Goru tiče, u južnim i centralnim predjelima danas će biti promjenljivo oblačno, ponegdje uz malo kiše. Na sjeveru tokom većeg dijela dana umjereno do potpuno oblačno uz uslove za kratkotrajnu kišu, duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar na jugu promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u Crnoj Gori od 9 do 22 stepena.

0: Slušate Radio Beran.
1: Pregled štampe.
2: Poštovani slušalci, i danas, a nedjelja je 17. maj, za vas prelistavamo dnevnu štampu koja izlazi u Crnoj Gori i donosimo najvažnije akcente sa naslovnih strana. U dnevnoj novini Dan danas čitajte. Sagovornike dana ne iznenađuje optužba Mila Đukanovića da je Evropska unija kreirala duvansku aferu. Brisel nije pominjao kad je šverc cigareta cvjetao. Tokom svih godina svoje vladavine Đukanović je imao prilike da direktno uperi prstom ka Evropskoj uniji i označi je kao krivca za kreiranje duvanske afere, pa da tu izričitu optužbu ne iznosi tek danas kada više nije na zvaničnim funkcijama, ocijenila je Ines Mrdović. Analitičar Dalibor Vuksanović smatra da i vlast i opozicija doprinose odlaganju ulaska Crne Gore u Evropsku uniju i nad političara prepreka na evropskom putu. U današnjem danu čitajte, vlada usvojila dokument za postupanje u slučaju poremećaja u snabdjevanju naftnim derivatima. Krizni plan se aktivira ako nema dovoljno goriva. Dan piše o geopolitičkom odmjeravanju snaga na nivou Evropske komisije preko leđa najnaprednijeg kandidata Crne Gore, zaštitne klauzule ili puna dobrodošlica. Dan piše o tome da tužilački savjet u posljednje 3 godine je vodio samo 4 disciplinska postupka zbog nastupanja zastarjelosti, od opraštanja 13 zastara do hapšenja zbog jedne. U danu čitajte, pojedini korisnici prava na povlaštena putovanja u prethodnom mjesecu primili manje iznose priznatih povlastica nego ranije. Smanjuju troškove refundacije karata za osobe sa invaliditetom. Dan piše o tome da je Crna Gora pred ozbiljnim izazovom zbog evropskih pravila i taksi na emisiju ugljenika. Sporazumom čuvamo energetski sektor. U danu najavljuju novu nagradnu igru koja počinje od sutra, 5 kupona u nizu, 10.000 je blizu.
1: Pregled štampe.
2: Nezavisni dnevnik vijesti danas piše. Iz turističke privrede Ministarstva turizma INTO-a upozoravaju na izazove. Krize, vize i cijene ugrožavaju sezonu. Crna Gora najkasnije do septembra mora uvesti vize za goste iz 11 država koji su lani imali 3,5 miliona noćenja i ostavili 330 miliona eura. Ministarstvo do juna najavljuje tender za izradu informacionog sistema za nadzor broja gostiju i njihovog prijavljivanja. U vijestima danas čitajte. Sin Crne Gore, direktor Centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju TIVTU, obavezao radnike na sporne ugovore dok pravosuđe ispituje moguće nezakonitosti. Katanac na usta. Ponovo sin Crne Gore, zbog presude u predmetu Bigović protiv Crne Gore prijeti pojačan nadzor. Pritvori pod lupom i Brisela i Strasbura. Loši uslovi, spora kontrola pritvora i slabo obrazložena lišenja slobode mogli bi Crnu Goru skupo koštati u godini kada pokušava da zatvori ključna poglavlja. Vijesti danas pišu o tome kakav je politički i ekonomski položaj malih država u Evropskoj uniji i šta iz tih lekcija može da nauči Crna Gora. Šansa za jačanje uticaja i institucija. U vijestima danas Jovana Popović, studentkinja medicine na Sapienza Univerzitetu u Rimu, život između amfiteatra, klinike i čitaonice.
1: Pregled štampe.
2: U pobjedi danas čitajte. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović upozorava da turizam ne može da opstane bez novih ulaganja. Crna Gora postala preskupa i za turiste i za investitore. Velikim i kredibilnim investitorima poput Eagle Hilla, Amana i MK Grupe šaljemo poruku da njihove investicije možda nisu poželjne u Crnoj Gori. Razumijete li koliko je to pogrešno? Trebalo bi da imamo više takvih investitora koji će dobrim projektima doprinijeti razvoju turizma, kaže Radulović. Pobjeda donosi stav, a piše profesor dr. Branislav Radulović. Povodom 20 godina obnove nezavisnosti, 230 godina od donošenja prvog crnogorskog zakonodavnog akta Stega, prva crnogorska deklaracija o nezavisnosti. Pobjeda piše o tome ima li država snage da obuzda piromane. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Važna oprema, ali kadar na prvom mjestu. Potpredsjednik vlade kaže da je iz brojnih razgovora stekao utisak da se skeptičnost javnog mijenja prema Evropskoj uniji proširenju ne odnosi na Crnu Goru. Ivanović dijelu političke scene odgovaralo bi da se dio EU reformi ostavi za izbornu godinu. U pobjedi danas naša tema, koji je značaj sajmova knjiga danas, zbog čega ih ljudi posjećuju i jesu li tradicionalni koncepti prezentacije literature zastarjeli. Crnogorskoj kulturi sajmovi znače više nego razvijenim sredinama. Pobjeda danas donosi komentar Nenada Zečevića, Vranešov novi performans za 21. maj. Baja Malik Ninja kao provokacija državi, pljevljima i žrtvama četničkog terora. Vranešov potez je svojevrsna poruka Beograda prema Mandiću, signal da unutar struktura koje baštine prosrpsku politiku i dalje postoje centri moći koji ne žele bilo kakvo približavanje građanskom konceptu Crne Gore, niti prihvatanje 21. maja kao državnog praznika oko kojeg treba graditi minimum političkog konsenzusa, piše Zečević. Pratili ste rubriku Pregled štampe koju smo pripremili za ovaj dan, nedjelju 17. maj.
1: Pregled štampe.

0: Turizam, opština Berane i turistička organizacija. Kako je došlo do ideje za ovakav zajednički projekat i koliko je važna ta institucionalna saradnja?
1: Pre svega moram da kažem da od samog formiranja sekretarijata mi smo naravno imali pripremljen plan i program na odobrenje predsednika opštine. Samim tim sajam turizma je bio uvršten naravno u ponudu i u realizaciju naravno svi aktivnosti koje su predviđene za ovu godinu. Sekretarijat za turizam, znači opštine Berane, organizuje ovaj sajam i naravno u saradnji sa kolegama iz turističke organizacije Berana. Ideja za organizaciju sajma Dani Rode nastala je iz želja da Berane dobije manifestaciju koja će objediniti turističke, privredne, kulturne i gastronomske potencijale našeg grada i regiona. Ovo će biti prvi sajam, ali prvi sajam koji će već biti međunarodnog karaktera, što je naravno važno pomenuti. Gosti koji nam dolaze i koji će biti prisutni na sajmu, kao i izlagači, su nam dolaze iz regiona, znači dolaze iz Srbije, dolaze iz Makedonije i gosti iz Bosne i Hercegovine. Naravno, dolaze nam gosti sa juga i sve kolege, naravno, iz turističkih organizacija Crne Gore bit će prisutni na tom sajmu. Hoću reći da je sajam već sam po sebi, na osnovu broja izlagača, možemo reći uspešan, jer broji negdje, sada već brojimo tu do 60 izlagača. Smatrali smo da je potrebno stvoriti jedan promotivni događaj koji će obuhvatiti ne samo Berane, ali će Berane biti srž, odnosno Berane će biti inicijator okupljanja i povezat ćemo sve lokalne proizvođače, kao što sam i naglasila, turističke organizacije, ugostitelje i privrednike. Na samom sajmu će se osim naših vlasnika seoskih domaćinstava i turističkih poslenika, kao i naravno svi oni koji se bave rukotvorinama, naći i naravno poznati vlasnici, odnosno poznati hotelijeri će predstaviti svoju ponudu sa Kopaonika, iz Vrnjačke banje, Sjenice, Tutina, Prijepolja, Beograda, Bosne i Hercegovine, Ruda, Skoplja. Nadam se da nisam nekog izostavila. Ukoliko jesam, naravno svi će imati priliku da posete sajam pa da vide. Što se tiče institucionalne podrške, odnosno saradnje između Sekretarijata za turizam opštine Berane i turističke organizacije, to je od izuzetnog je značaja, jer mi samo zajedničkim radom i timom možemo stvoriti kvalitetne uslove kako bismo pojačali turističku ponudu i naravno možemo zajedničkim snagama realizovati ovakve vrste manifestacija.
0: Sajam će biti otvoren sutra i traje 2 dana. Možete li nam otkriti kakav je program pripremljen od vaše strane?
1: Pa reći ću samo da posetioce očekuje raznovrstan i bogat kulturni program. Naravno, naš KUD kolo će organizovati na čelu sa Milanom Bojevićem, otvorit će tradicionalnu manifestaciju. Kažem tradicionalno jer naravno ne može biti ni jedna manifestacija u Beranama gdje naš KUD neće dati na značaju samoj manifestaciji. I naravno u pregovorima smo sa ostalim plesnim školama, odnosno plesnom školom iz Berana i eventualno našim horskim damama. Kažem, kao što sam i malo pre rekla, naravno na sajmu će se predstaviti kako naši lokalni proizvođači, naši lokalni poslenici, izdavaoci smeštaja, tako i naravno iz regiona. Osim, znači, ponude u vidu flajera i naravno promotivnog materijala, svi posetioci će imati priliku da probaju i gastro ponudu iz kraja iz kog je predstavnik koji će biti na štandu. Biće organizovane, znači, prezentacije turističkih organizacija, degustacija domaćih proizvoda, ručnih radinosti i poseban akcenat je stavljen na autentične proizvode i na promociju prirodnih potencijala prvo Berana, a onda je naravno i širom Berana.
0: Koliko je važno da Beran ima ovakve manifestacije u kontekstu razvoja turizma na sjeveru Crne Gore?
1: Pa ovakva manifestacija je veoma važna za razvoj turizma u Beranama. Moram pomenuti također da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i da smo u zadnjih 5 mjeseci registrovali 50% više seoskih domaćinstava u odnosu na prethodni period, što naravno znači da je Berane i tekako prepoznato na turističkoj mapi i da

0: da su naši potencijali itekako prepoznati. Ono u čemu ćemo se dalje baviti i na čemu ćemo se dalje raditi, sada već imamo broj, sada je važno držati kvalitet, tako da će se Sekretarijat za turizam u budućem periodu bazirati na kvalitetu. Ovakvi događaji naravno doprinose i jačanju lokalne gastronomije, ekonomije, povećavaju broj posetilaca i otvaraju nove mogućnosti svih turističkih poslanika za saradnju širom Berana.
1: Prema dostupnim informacijama, u Beranama je zabilježen rast turističkog prometa i sve veći broj noćenja. Možete li nam reći kakvi su najnoviji podaci i da li je ovo rekordna sezona po broju noćenja?
0: Prema podacima kojima raspolažemo, ću napraviti sada jednu paralelu. U 2024. godini imali smo negdje oko 16 hiljada noćenja, a sada već imamo preko 27 zabeleženih. Što znači da brojimo da je rast negdje više od 50% i da će naravno da je to samim tim pokazatelj da smo dobri domaćini pre svega i naravno da imamo šta i da ponudimo kada je u pitanju autentičnost i autentičan doživljaj svih onih koji su odlučili da svoj odmor ili slobodne dane provedu u Beranama. Naravno, očekujemo da će ova godina biti jedna od najuspešnijih kada je reč o turističkim rezultatima, a naravno manifestacija poput Dani Rode, koja se održava namerno, naravno, pred sezonu, dodatno će doprineti promociji grada i povećanju turističke posećenosti. Moram reći da naravno imamo i brojimo veći broj smeštenih kapaciteta, pa samim tim nećemo imati problem, kao što smo do sada imali, da nećemo imati smeštanje kapacitete da ugostimo sve goste, jer evo, obilujemo sa dosta registrovanih katuna, izdavaoca smeštaja katuna, seoskih domaćinstava i samim tim naravno da će svi oni moći da pruže ono što turista želi kada dođe na odmor kod nas.
2: U emisiji Srijedom aktuelno ugostili smo Vučića Dobrašinovića, sportskog direktora bokserskog kluba Radnički, koji je najavio međunarodnu boksersku reviju Beranska rukavica 2026, memorijal Žarko Nišavić Dalton, koja je održana juče u hali sportova, čiji su organizatori opština Berane, Sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i Bokserski klub Radnički Berane. Hajde na početku da upoznamo naše slušaoce sa tim šta nas čeka u subotu 16. maja u našem gradu, a evo tiče se ove Beranske rukavice i memorijala Žarko Nišavić Dalton. Koliko će okupiti boksera i kakav nas u stvari bokserski spektakl čeka?
3: Pa, Beranska rukavica, međunarodna bokserska revija, se u kontinuitetu održava 29. kao tradicionalna bokserska priredba, a 8. memorijalna od smrti pokojnog Žarka Nišavića Daltona, jednog od najboljih takmičara boksovog kluba Ivangrad, one sjajne generacije 80. godina, kada je naš klub haro širom one bivše Jugoslavije na svim ringovima u onom vremenu.
2: Ova Beranska rukavica je posebna i drugačija u odnosu na sve ostale, je što se prvi put organizuje u okviru četvrtog kola prve Crnogorske lige, ili tako?
3: Tako je, prvi put će biti bodovano kao četvrto kolo prve Crnogorske bokserske lige u organizaciji Bokserskog saveza Crne Gore. Učestvuju svi klubovi iz Crne Gore kao i klubovi iz okruženja, zbog toga ima i međunarodni karakter.
2: Da. Koliko boraca i klubova očekujete ove godine? Evo, rekli ste, svi klubovi iz Crne Gore, možda naši slušalci ne znaju koliko u Crnoj Gori ima bokserskih klubova i koliko se njeguje ovaj sport i kakav kvalitet mečeva publika može da očekuje za vikend.
3: A Crna Gora, što se boksa tiče, ponovo se budi. Prošle godine smo imali Malog Đinovića, koji je posle 20 godina donio Crnoj Gori evropsku medalju. Ima jedno 12 klubova, svi oni su najavili svoje učešće, u stvari obavezni su, s obzirom da Bokserski savez Crne Gore u okviru redovnog kola organizuje i učestvuje na ovoj našoj manifestaciji, a bit će pojačani mečevima iz okruženja, zato ima i međunarodni karakter, tako da očekujem dosta kvalitetne borbe. jedno 15 do 20 mečeva u svim uzrasnim kategorijama.
2: Znači li to da ćemo gledati najbolje?
3: Znači da pozivam publiku, ljubitelje boksa, da u subotu dođu u hali sportova i uživaju u čarima plemenite vještine.
2: Da li će beranska publika, ali možda će doći i publika iz ostalih nama bližih gradova, hoće li publika imati priliku da vidi neka nova mlada imena iz našeg grada ili i regiona?
3: Ne sumnjam da će u hali sportova u subotu doći ljubitelji boksa iz okruženja Bijelog polja i ostalih gradova, Rožaja i tako dalje, a uvijek je u Crnoj Gori, pogotovo u Beranama, koji je rasadnik mladih boksera, imati šta da vidi i pozdravi naše mlade takmičare.
2: Evo da se vratimo priči o Žarku Nišaviću Daltonu. Njegovo ime i dalje ima posebnu težinu, ne samo u beranskom sportu, nego i u crnogorskom, a i jugoslovenskom. Da. Šta po vama mlađe generacije treba da znaju o njemu, ali možda i o toj plejadi boksera koji su pronijeli slavu Berana širom nekadašnje nam države?
3: Pa to je ona čuvena generacija boksera iz Berana koji su se u onom vremenu takmičili u ligaškom takmičenju Prve savezne bokserske lige Jugoslavije, gdje je kvalitet bio posebno na nivou. Imali smo mnogo boksera koji su na najvećim svjetskim takmičenjima osvajali najsjajnija odličja i boks je u tom vremenu bio jedan od vodećih sportova u Jugoslaviji, a Jugoslavija bokserska velesila i sportska velesila u svijetu.
2: Da, a Berane zauzimalo značajno mjesto.
3: Berane je imalo 4-5 reprezentativaca koji su mogli uvijek na evropskoj i svjetskoj i olimpijske igre da pođu, da budu uzdanice za osvajanje medalja.
2: Imaćemo vremena tokom emisije da pričamo o tim uspjesima beranskih boksera, ali evo u ovom prvom dijelu emisija nekako sam ih i podijelila tako. Koliko po vama ovaj memorijal znači bokserima i sportskim radnicima u Beranama i čitavom gradu?
3: Pa rekao sam, to je 8. memorijalna revija, 29. ukupno tradicionalna beranska rukavica. 8. memorijalna posle prerane smrti jednog našeg mladog takmičara i grad, a posebno bokserski klub i Boks Savez Crne Gore imali su obavezu prema tako talentovanom i dobrom takmičaru na neki način da ga sačuvamo od zaborava i mislim da uspijevamo donekle u tome da posjetimo ljubitelje boksa, pogotovo oni stariji dobro pamte Žarka Nišavića Daltona, a mlađi zahvaljujući i ovoj reviji i dosta prenošenjem tih priča iz tih slavnih vremena beranskog sporta, da na neki način otrgnemo od zaborava i produžimo sjećanje na jednog tako uspješnog sportista. Bliži se praktično tačno pola vijeka od kad sam prvi put stavio bokserske rukavice na ruke. To je bilo davne 1987. godine. Kao takmičar, što kao trener, što kao sportski radnik, od 1987. godine sam u vrhu beranskog sporta crnogorskog, a jedno vrijeme i jugoslovenskog.
2: Evo, ovim ste mi nametnuli da vas pitam sada, mislila sam negdje pri kraju, i vi, a i vaš brat Vukašin, kojeg moramo pomenuti danas. Ne privatizujemo ovu emisiju, zaista.
3: Tako je, i nije samo Vukašin, bila je to jedna sjajna generacija boksera beranskih, koja je 83. izborila prvoligaški status u prvu boksersku ligu SFRJ. To nije bilo ni malo lako. Morali smo da prođemo kroz kvalifikacije za popunu prve savezne lige zajedno sa čuvenom Vojvodinom iz Novog Sada, Metalcem iz Valjevo, Radničkim iz Slavonskog Broda i mi smo u tim kvalifikacijama zauzeli prvo mjesto i izborili prvoligaški status. Nažalost, u prvoj ligi smo se zadržali samo godinu dana zbog nekih radnji i činjenja van ringa i mimo sportskih dešavanja, a posjetit ću samo starije ljubitelje boksa koji se sjećaju toga, jer to je nezapamćeno u ligaškom takmičenju, ne samo u Crnoj Gori i Jugoslaviji, nego i šire. Šampion bokserske lige Jugoslavije tada je bio Beogradski Radnički, a mi smo ispali iz prve lige, razlika između nas je bila samo 2 boda. Igrom slučaja, sastali smo se u posljednjem kolu, u Beranama je bio meč, sjeća se dobro, u staroj hali sportova pod Jasikovcem, i nećete vjerovati, rezultat je bio 16-4 za nas. Mi smo ispali iz prve lige, a oni su bili šampioni Jugoslavije.
2: Ali zašto?
3: Pa eto, tada se dešavalo, Ivangrad je bio mali grad u Jugoslaviji, budućnost je mnogo veći centar iz Titograda, radilo se o tome da budućnost ostane, a da mi napustimo ligu.
2: Dugogodišnja medicinska sestra u Beranskom domu zdravlja Cvetana Babović na Međunarodni dan sestrinstva ispraćena je u zasluženu penziju. Ona je u Abecedi zdravlja između ostalog govorila o tome šta je motivisalo da odabere baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv, i podsjetila zašto je sestrinstvo stub medicine. Akcente iz emisije pripremila Tamara Babović.
1: Recite nam, kako ste se osjećali u ponedjeljak kada se poklopio Međunarodni dan sestrinstva sa vašim odlaskom u penziju?
4: Pa da vam kažem nešto. Dan odlaska u penziju bio je za mene izuzetno emotivan. Sve te tolike duge godine ostavile su traga, i kad znaš da se jednog dana to sve negdje stavlja, ostaje iza tebe. Ali ostaje iza tebe veliki uspjeh, ja makar tako mislim, a to će drugi neko suditi o tome. I emocije koje su proradile, i suze, i svega je tu bilo. To je jedno veliko životno iskustvo i životno poglavlje. Posebno zato što se desilo na taj dan, na dan sestrinstva. Zamislite, može li nešto ljepše da se desi? Ne može. Doživjela sam kao potvrdu da su trud, odgovornost i rad doživjeli samo to kako može Bog urediti. Zamislite, na dan sestrinstva, penzija i zahvalnica i toliko lijepih emocija i uspomena. Srce mi je bilo puno. Ja sam uz profesiju koju sam voljela i obavljala, otišla dostojanstveno i u zahvalnost mojih kolega, koleginica, direktorke, naše glavne sestre doma zdravlja, i ovom prilikom želim da im se zahvalim na svemu tome što su nam priredili, meni i mojoj koleginici Željki Pantović.
1: Kaže se da se za medicinsku sestru ne školuje, već se tako rađa. Šta vas je prije ovoliko godina motivisalo da odaberete baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv?
4: E, sad ću da vam ispričam. Ta priča je, kako da vam kažem, to je sve moja majka zaslužna. Moja majka je odgajila nas 7 djece. I normalno, svaka majka zna koje dijete čemu treba usmjeriti. Moja majka, kad sam završila osnovnu školu, odnosi moja dokumenta u školski centar Vukadin Vukadinović i upisuje me u srednju medicinsku školu. Dolazi kući i kaže: ja sam tebe, sine, upisala tamo gdje mislim da ćeš ti najviše da doprineseš za sve ljude.
1: I ona je sigurno izabrala pravi put za vas, je li tako?
4: Jeste, jeste, jeste.
1: Vi ste se tu pronašli?
4: Pronašla sam se tu, pronašla sam se, baš sam se pronašla. Jednu veliku zahvalnost dugujem mojoj majci i mom ocu za sve to. I znam da su negdje danas gore srećni, što je njihova ćerka svoj radni vijek okončala tako kako je okončala, bez i jedne mrlje u svom radnom vijeku.
1: Tako što ste pomagali drugima?
4: Normalno. Zato sam zaslužna svojim roditeljima i svojoj majci i ocu, zato što su me tako vaspitavali i uputili. U meni su prepoznali nekog ko može pomoći ljudima. I mislim da su bili u pravu.
1: Veći dio radnog vijeka proveli ste u patronažnoj službi. Koliko se rad na terenu razlikuje od onog u ambulanti?
4: Rad na terenu se mnogo razlikuje od onog u ambulanti. Patronažna sestra nije biti lako. Patronažna sestra treba biti prije svega čovjek i imati mnogo empatije, emocije prema nekom. Zamislite samo. Patronažna sestra je sestra koja od rođenja do starosti prati ljude u svom poslu. Sam njen ulazak u kući od prvog dana, znači od kako se ne rodi, dok dođe do nekih dana tih starih.
1: Pa koliko je u ovom poslu, pored medicinskog znanja, važna psihologija i lijepa riječ?
4: Da vam kažem nešto. Pored znanja, znanje je normalno na prvom mjestu. Ali psihologija i lijepa riječ, to je nešto najbitnije u ovom poslu. I svi moji mladi kolege moraju da znaju. Svi su oni puni znanja i svi su oni obrazovani. Ali emocija i empatija mora biti na prvom mjestu.
1: Zato se i kaže lijepa riječ, gvozdena vrata otvara.
4: Jeste. Ako to nemaš u ovom poslu, vrlo teško možeš proći, jer ti jednostavno dolaziš u kući. Ti dolaziš nekom na vrata.
1: To su ljudi kojima je potrebna pomoć.
4: To su ljudi, normalno. To su ljudi kojima je potrebna pomoć. Mi u našem poslu, posebno mi u patronaži, mi smo posebni. Jednostavno posebni. Svi smo mi, naše koleginice koje rade u domu zdravlja, na odjeljenjima, svi smo mi. Ali patronaža je jednostavno jedna posebna grana koja, kako mi kažemo nekad, pratimo od rođenja do smrti. Mi smo ti. Mi smo ti uvijek prvi na liniji. Patronaža.
1: I to je timski rad, je li tako?
4: Normalno. Timski rad, kod nas je timski rad. Kod nas imamo 6 timova u Domu zdravlja u Beranama. I timski radimo. Po dvoje nas je u timu. Obično su kolega i koleginica. Mi smo na terenu prepušteni sami sebi. Mi smo ti koji moramo sve uraditi. Sestra u Domu zdravlja, sestra na odjeljenju, ima doktora pored sebe, a mi ne. Mi smo sami. Jednostavno prepušteni sami sebi.
1: Kada uporedite vaše početke u Beranama i današnje uslove rada, šta se najviše promijenilo u sestrinstvu, a šta je ostalo isto?
4: Pa da vam kažem, mnogo toga se promijenilo. Mnogo toga. Danas je sestrin rad, gledajući kroz nas i moje kolege, nažalost kojih ima mnogo koji nisu među nama, i nas koji smo tada počinjali, to je neuporediva. Jednostavno neuporediva. Moji početci i mojih kolega sa kuvanjem špriceva i igala, samo ću vam to reći, ne moram vam drugo ništa reći, jer mi smo ti, moja generacija, koji smo prošli mnogo, mnogo, mnogo, a danas sestra, tehničar, svi imaju jednostavno uslove za rad. Uslove za rad. Danas je elektronski, danas je ovo, danas je sve to nešto obrađeno elektronski, a mi ne. Mi smo morali i rukom, i nogom, i svime smo morali. Jednostavno smo tako morali da radimo.
1: Patronaža podrazumijeva rad po svim vremenskim uslovima i u rizičnim situacijama. Postoji li neki susret ili pacijent kojeg ćete posebno pamtiti?
4: Ne bih mogla da se odlučim koga bih posebno, jer ne bih mogla da ih izdvojim. To je toliko tih događaja na terenu naših, da stvarno ne znam, ali jedno ću posebno izdvojiti. Moj susret sa staricom koja nema nikog. Kad ja dolazim kod nje u kući, u jednoj zadimljenoj prostoriji, e to je to, patronažna sestra. To je to. Ili tehničar. Otvaram prozore. Ta sam ja i moj kolega koji je trebamo maltene reanimirati iz svega toga i dovesti do stanja da možemo uspostaviti kontakt sa njom. E to smo moj kolega i ja. Moj kolega Zoran Ralević, moram da ga pomenem, jer mi smo bili zajedno u školi, a posle igrom slučaja, pošto je on dugo godina bio u Priboju i radio, pa kad se vratio u Beranu, mi smo počeli kao tim zajedno da radimo. Tako da smo bili pravi tim. He, kad smo mi našu pacijentkinju doveli do tog stanja da mi možemo da komuniciramo sa njom i da joj damo terapiju, nismo joj dali tog trenutka, jer je bila i gladna i žedna. Kolega ostaje sa njom, a ja polazim da je kupim, da je nahranim. I da joj provjetrimo prostoriju, da joj sve uzdignemo i sredimo, da bi mogli da je spremimo, da joj uključimo terapiju. Prvo smo je nahranili, pa smo joj uključili terapiju. Onda, normalno, ne možeš neko ko je sam, ne možeš da ga ostaviš samog. Moraš da proprastiš to, da sačekaš, da uključiš, da isključiš, ako je potrebno da kontaktiraš doktora, ali kako vam rekoh prije, mi smo i doktori i sve smo u tom trenutku na terenu.
1: I to su neki događaji koje nećete nikad zaboraviti.
4: Nikad zaboraviti,
1: sigurno.
4: Nikad zaboraviti. A nećemo ni ja, ni moje sve kolege vrijeme korone zaboraviti. Nikad to nećemo zaboraviti. Ja mislim, a mislim da će se i moji kolege svi složiti sa mnom, ne samo patronaža, nego svi koliko nas je, da je to jedno najteže poglavlje u našem radnom vijeku. Makar ja to za sebe tvrdim. Mogu vam reći to vrijeme da Crna Gora ili uopšte da nije postojalo patronaže kao patronaže u medicini, da ta grana ne postoji, bio bi kolaps u zdravstvu. Jer moje kolege i ja sa njima zajedno otvarali smo dom zdravlja i zatvarali. Mi smo znali do pola dva uveče da radimo, da bismo, jer trebalo je u tom periodu po 200-230 pacijenata obskrbiti na terenu. Do svakog stići. Svakom pomoći, svakom pružiti, svakom reći riječi utjehe. Jer svi su, gledajući televiziju, gledajući sve, mislili da svi umiru. Bilo je toliko tih situacija. Mi kad bi ušli, prvenstveno ja, gledaju televiziju i kaže, ja sestro umirem. Ko vam je rekao da umirete? Umirem sestro, ja sam čuo. Od sad, kad sestra dolazi, neću da vidim uključen televizor. Uzimam daljinski i gasim televizor. Sjutra dan kad dolazim kod pacijenta, on meni kaže, sestro, ja sam ozdravio, ali vi ste mene ozdravili. Vi ste meni ugasili televizor. Ja to nisam gledao. Otkako nisam gledao, ja sam mnogo bolje.
1: Znači, vi ste njima promijenili raspoloženje i razmišljanja.
4: To je to. To je to. O čemu komunikacija. Komunikacija je mnogo bitna sa ljudima. Kako ćeš se postaviti? Mnogo bitna. To je negdje ključno, u svom ovom našem poslu najbitnije. Ti dođeš do ljudi koji će da te odbiju, koji, mislim, sa svim se mi srećemo na terenu. To je sva populacija je na terenu pod našim nadzorom. Pravo da vam kažem, pješke, po snijegu, po ledu, po kiši, po suncu, nismo gledali ovaj, hoćemo li pokisnuti, hoćemo li biti mokri. Niko, ali niko nije ostao nezbrinut. U jednom mjesecu, za vrijeme korone, ili kako kažu COVID-a, patronažna služba je na terenu imala 36.000 usluga.
1: Tu je presudna volja da se svima pomogne.
4: Da. To je nešto sa tim se rodiš. Jednostavno što sam vam malo prije rekla, sa tim se rodiš. Kako sam vam rekla da je moja majka sve to u meni prepoznala i da me usmjerila na pravi put.
2: U okviru naše stalne emisije U fokusu, koja je posvećena dešavanjima iz oblasti kulture i obrazovanja, u centru pažnje protekle sedmice bila je Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić, koja posluje u sastavu Centra za kulturu Berane, a u čijoj organizaciji je realizovano niz kulturno-obrazovnih projekata od početka ove godine. Tim povodom naše gošće su bile Nataša Zečević, urednica kulturno-umjetničkih programa u Centru za kulturu, i Marija Veković, bibliotekarka u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Sa njima smo razgovarali o realizaciji zavidnog broja realizovanih projekata, kao i o nizu radionica zabavno-edukativnog karaktera. Akcente iz ovog razgovora pripremila Romana Lalić.
5: Možete li nam ukratko reći o radionicama koje ste tokom ove godine sproveli?
6: Naravno. Centar za kulturu i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić ove godine su organizovali radionice za djecu mlađe školskog uzrasta, znači djeca od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionice vodimo moja koleginica Marija Veković, bibliotekarka, i ja kao urednica kulturno-umjetničkog programa. Radionice se organizovane u saradnji sa obrazovnim ustanovama opštine Berane i školama seoskih područja. To su radionice koje kroz zabavu postiču učenje, koje kombinuju igru, kreativnost i edukaciju. Za sada smo završili dvije radionice, treća je u toku, planiraju se još i radionice glume i slikarske radionice.
5: Marija, možete li nam reći o kojim projektima se radi, a koje ste realizovali tokom ove godine?
7: Dakle, od početka godine do sada u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić realizovali smo sljedeće događaje. Noć tvrđava, zatim literarni konkurs Sreća se ne grabi rukama, zatim Svetski dan knjige, Svetski dan poezije, dobili smo na poklon i knjige koje od Narodne biblioteke od Narodne biblioteke Srbije, pardon, koje je također vredno pomeno, čemu ćemo kasnije da govorimo, i u toku je još uvijek projekat Pročitaj knjigu, koji je do kraja školske godine organizovan za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole.
5: Nataša, u toku su trenutno radionice. O čemu se radi?
6: Da. Objava radionicama je naišla na veliki odziv, što je za nas kao organizatore bilo veliko zadovoljstvo, ali i odgovornost. Prijatno smo iznenađeni saradnjom sa obrazovnim ustanovama, također i sa učenicima koji su pokazali veliko interesovanje. Radionice se održavaju u prostorijama čitaonice u našoj biblioteci, nekad i u galeriji, sve zavisi od teme radionice. Svaka planirana radionica bude objavljena na Instagram i Facebook stranici Centra za kulturu Berane. Tu su brojevi telefona gdje djeca mogu da se prijave. Kasnije planiramo i grupe. Bude grupa obično koliko bude prijavljene djece. Naprimjer, na prvoj radionici, koja je tema emocije, bilo je prijavljeno 130 djece, tako da smo djecu rasporedili u 6 grupa. Znači 6 dana zaredom smo imali svaki dan po jednu radionicu. Tu su bila djeca iz gradskih škola, djeca iz Šakulara i Lubnica. Razgovarali smo sa djecom o emocijama, kada su srećni, šta ih čini tužnim, kada su uplašeni. Iz razgovora zaključili smo da su sve emocije u redu. Onda smo pravili maske i kratke predstave upravo od maski koje su djeca napravila. Sljedeća radionica je bila na temu igra i tačka. Ove radionice su također dobile veliki odziv. Nešto drugačije su bile od prethodnih, gdje su se djeca igrala i takmičila između sebe. Učenici su pokazali spretnost, snalažljivost, brzinu, borbu, takmičarski duh, ali i fair play da pruže priliku boljem u igri, da pruže ruku boljem u igri. I ova radionica pokazala veliko interesovanje. Djeca koja su jednom došla vratila se ponovo, što znači da im se svidjelo, što znači da je cilj postignut, da smo uspjeli to što smo planirali. U ovoj radionici bila su djeca iz gradske škole, kao i djeca iz Vinicke i Donje Ržanice. Trenutno je u toku treća radionica, životinsko carstvo. Djeca prave životinje od raznih materijala, od rolni, kolaža, krepapira, hamera. Djeca su veoma maštovita i veoma zainteresovana za ovu temu. Danas će nam, na primjer, doći djeca baš sa police i radujemo se druženju sa njima. Djeca su veoma iznenađena, kao i mi, saradnjom sa obrazovnim ustanovama. Učenici su pokazali interesovanje, radili su sa velikim zadovoljstvom. Pokazali su znanje, kreativnost, snalažljivost. Sva ta radost koju su pokazali reflektovala se naravno i na nas. Cilj ove radionice, inače, je da pored druženja posjete biblioteku, upoznaju se sa njom, da malo ostave mobilne telefone koji su nažalost svakodnevno u njihovim rukama, da pričaju, da razmenjuju mišljenja, da predlažu ideje i da se međusobno bolje upoznaju. Sva djeca su na kraju radionica dobila besplatne članske karte. Da ne zaboravim da napomenem i da pomenem naše saradnike, koleginice koje su sastavni dio svih ovih radionica i koje su nam pružile veliku pomoć u tome. Naime, svi oni snimci, prelijepe fotografije i tekst koji je pratio je djelo Vesne Babović i Tamare Osmajlić. Bez njih ne bismo imale priliku da dočaramo samu ljepotu radionica. Ovim putem ih pozdravljamo i zahvaljujemo se. Dalje su u najavi radionice glume, slikarske radionice.
5: Evo vas, radionice glume, da. Kažete nam o čemu se radi.
6: Radionice glume, to je jedna od novih aktivnosti kod nas za koju smo smatrali da će naići na veliko interesovanje kod osnovaca, što smo i potvrdili odzivom za radionicu glume. Prijave su završene, prijavilo se 40 osnovaca. Njih će kroz svijet nastupa, govora, svijeta glume, scenskog nastupa uopšte voditi glumac Stefan Vuković. Radionice će krenuti sa radom 25. maja. To je što se tiče radionica
5: imate
6: glume.
5: Imate još?
6: Da, imamo slikarske radionice. U planu je znači realizacija slikarskih radionica koje će voditi akademska slikarka Tamara Osmajlić, koja je inače naša koleginica iz Centra za kulturu. Rad će biti posvećen svim punoljetnim licima. Prijave su do 25. maja. Što se tiče materijala, materijal je obezbijeđen, tako da je vaše samo da se prijavite i da uživate sa nama. Ova radionica za sad je naišla na veliki odziv. Ona će se održati 28. 29. maja i 1. juna u spomen kući Gavra Vukovića u 18 časova.
5: Hvala, Marija. Nastavljamo. Molim vas, Noć tvrđava. Kažite nam nešto više o tom projektu.
7: Da, naravno. Mi smo se ponovo odazvali tom pozivu da obeležimo Noć tvrđava i smišljali smo šta bi to bilo najpristupačnije našim srednjoškolcima, jer s obzirom na to da su to neke manifestacije kojima treba da animiramo našu omladinu, moja koleginica i ja smo se odlučile da napravimo izložbu starih časopisa. Naša biblioteka je inače jako bogata starim knjigama, pa među njima imamo i stare časopise. Sve ono što ukucate kao stare časopise na internetu kod nas možete naći uživo. Znači, naša deca, naši učenici srednje škole su se odazvali, znači to je gimnazija i Vukadin Vukadinović, srednja stručna škola. Ovom prilikom im se zahvaljujem. Zahvaljujem se svim profesoricama gimnazije i Vukadin Vukadinović na saradnji. Dakle, mi smo to osmislile tako što smo pripremile neku uvodnu reč o tim časopisima kroz vekove, ali smo da kažem, malo se fokusirala na ženski časopis kroz vreme. Zašto? Upravo smo propratile kako su zapravo žene kroz vreme, kroz vekove, došle do ovog glasa danas koje imaju. I upravo kroz te časopise smo gledale kako napreduje pojava ženskog bića na papiru najpre. To bude vrlo skromno, to bude vrlo interesantno, to bude kroz neku pesmu, kroz neke stihove, ali je bilo jako interesantno našim srednjoškolcima da saznaju te informacije. Još je interesantnije bilo to što su te časopise mogli da drže u rukama, da pročitaju nešto što im je bilo interesantno, da vide kako su u to vreme pisalo, kakav način je bio obraćanja javnosti i šta je tada bilo interesantno za to vreme da mase pročitaju, to jest narod kome su ti časopisi bili dostupni. Tu je bilo nekih, da kažem, i komičnih stvari, kada se čitaju oglasi, kada se čitaju savjeti. Naravno, objasnile smo im da tada, u to vreme, to je bio današnji Google, današnji pretraživač, i to je bilo jako interesantno i napredno za to vreme.
8: Slušate Radio Berane.
2: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Lokalnim samoupravama u Crnoj Gori biće dostupno 48 miliona eura iz IPA fondova za projekte iz oblasti ekologije, vodosnabdjevanja i upravljanja otpadom. Fokus je stavljen na sjever države gdje su problemi najizraženiji, saopštio je Zoran Dabetić iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, koje je potpisalo sporazume sa lokalnim samoupravama koji predviđaju uz pomoć novca Evropske unije rješavanje brojnih problema. Fokus je stavljen na sjever Crne Gore iz dva razloga. Prvi razlog je što naše ministarstvo u okviru sopstvenog resora funkcioniše kroz jedan direktorij koji je direktno vezan za sjever Crne Gore. Drugi razlog je što su opštine na sjeveru naše države decenijama bile zapostavljene na svakom nivou, istakao je Dabetić. Projektima će biti obuhvaćene sve opštine na sjeveru, ali i dio centralnog i južnog regiona u zavisnosti od spremnosti projekata i prioriteta. Iz ministarstva poručuju da je akcenat na zatvaranju ilegalnih deponija i unapređenju komunalne infrastrukture. Otpad i brojne vrste zagađenja predstavljaju najveću opasnost i najveći problem na sjeveru Crne Gore, kao i sve ono što je direktno povezano s tim, odnosno neriješen veliki broj ilegalnih deponija u ovom dijelu zemlje. Mi ćemo pomoći kroz snabdjevanje komunalnom opremom, a s druge strane i kroz izgradnju vodovodne i komunalne infrastrukture, konkretno u Bijelom Polju, Kolašinu i Pljevljima, naveo je on. Iz ministarstva poručuju da se prvi konkretni rezultati projekata očekuju već 2028. godine, uz cilj da Crna Gora ispuni evropske standarde u oblasti zaštite životne sredine i unaprijedi kvalitet života građana. U skladu sa strategijom reforme obrazovanja za period od 2025. do 2035. godine, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ispitni centar Crne Gore uveo je novinu u realizaciji nacionalnog testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole kroz provođenje testiranja u online formatu. Nacionalno testiranje iz nastavnog predmeta engleski jezik završeno je juče, a test knjižice u online formatu rješavao je 6931 učenik, saopšteno je iz ispitnog centra. Kako su naveli, učenici su rješavali zanimljive i interaktivne zadatke prilagođene njihovom uzrastu, što im je omogućilo da na adekvatan način pokažu svoje jezičke kompetencije i znanja. Realizacijom online testiranja Ispitni centar nastavlja ostvarivanje strateških ciljeva predviđenih reformom obrazovnog sistema uz poseban fokus na digitalizaciju, inovacije i unapređenje kvaliteta mjerenja znanja učenika, istakli su iz Ispitnog centra. Ostajemo posvećeni razvoju savremenog i kvalitetnog sistema provjere znanja koji učenicima omogućava podsticajno i funkcionalno obrazovno iskustvo usklađeno sa potrebama vremena u kojem odrastaju, zaključili su u saopštenju. Pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić biće odigrana na sceni Centra za kulturu s jutra veče sa početkom u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Pionir fudbalskog kluba Berane Petar Ivanović dobio je poziv u reprezentaciju Crne Gore u 15 za učešće na međunarodnom turniru Josip Katalinski Škija. Na turniru koji će biti održan u Zenici u trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nastupit će reprezentacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore, selekcija Sarajeva i Istočnog Sarajeva kao i selekcija grada Beograda. Mladi i talentovani fudbaler iz Berana i ranije je dobijao pozive selektora Vladana Savića, što predstavlja potvrdu njegovog kontinuiranog napretka, rada i razvoja. U prvom kolu 19. maja u 11 časova sastaće se Bosna i Hercegovina i Crna Gora, dok su dva dana kasnije na programu utakmice za konačan plasman. Sjutra će doći do privremene totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu Berane-Kolašin zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačanja kolovoza na dionici Buče-Lubnice, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj će biti obustavljen u terminima od 9 do 11 i od 14 do 16.30. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu, navode u saopštenju. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja. Kolovozi su mjestimično mokri u većem dijelu zemlje, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog nestabilnih vremenskih prilika vozačima se savjetuje oprezna vožnja, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše. Na sjeveru tokom većeg dijela dana umjereno do potpuno oblačno uz uslove ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni, na jugu promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 22 stepena.
8: Slušate Radio Berane.

ja ovamo stići, reći evo mene, koga ovdje ima, jer ovo je priča o ljudima i psima. Lopate u ruke, lopove u šume, zašto si se tako zagledala u me?

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

Alva. Al neću biti Alavija. Ala bi rado bio s tobom.

U ovoj epizodi Priča iz kraja govorimo o Bjelasici i o Nacionalnom parku Biogradska gora, koji je osnovan 1952. godine. Smješten je u prostoru sjeveristočne Crne Gore, između rijeka Tare i Lima, u središnjem dijelu prelijepe planine Bjelasice. Zahvata površinu od 5650 hektara. Područje je zaštićeno 1878. godine, kada je ova teritorija postala Knjažev zabran. U parku preovlađuje divna zelenkasta boja u više nijansi, uslovljena različitim šumskim ekosistemima koje smjenjuju prostrane livade sa travom nevjerovatnog kvaliteta. Stočari kojima pripada Bjelasica, travu sa ove planine bi često koristili kao prihranu stoke, čak i tokom ljeta. A konji su na bjelosičkim livadama i travama provodili ljeta, naravno onda kad ih ljudi ne bi koristili za jahanje i tjeranje drva i sijena, što bi naš narod rekao kad se preradi sve. Tada bi bjelosičkim terenima igrali i odmarali dobro ugojeni konji, bez samara i ukrdima, koji bi danima odsustovali u domaćina sve dok ne zatrebaju, pa vlasnici dođu po njih.

Slušate priču o Biogradskoj gori. Svakoga ljeta čuvari Biogradske gore moraju da odbrane park od požara, od kojih su, nažalost, većina podmetnuti. A postoje predjeli koji su vrlo zapaljivi, mahom u dijelu Beranske opštine. Veliki problem je krivolov, pa se mora napraviti tampon zona sa granicom parka, gdje divljač često izađe baš na nišan nesavjesnih lovaca i tada strada poneka lijepa srna ili jelen. Požar je opustošio dosta terena van parka, tako je skoro svakog ljeta, a bili su pokušaji paljenja i u parku na nekoliko mjesta gdje su trava i nisko rastinje, ali se to ipak nekako saniralo. Nedopustiva je bila odluka Ministarstva poljoprivrede i lovačkih društava nekih sjevernih opština da se dozvoli lov do same granice parka. Park nije ograđen, divljač izlazi iz granica, često dođe do katuna i jezera, a ako nema tampon zone, lovci čekaju upravo na tim mjestima da divljač izađe, poručuju čuvari iz parka. Ogromno je prostranstvo parka i tako se sačekaju u zasjedi divne životinje koje nastradaju od nesavjesnih ljudi. Lovački ker, poručuju, nikako ne bi smio doći u park. A tu su i pecaroši. Prema pravilima u nacionalnom parku mogu se uloviti samo 3 ribe. I to samo uz izdatu dozvolu, a ribolovci poštuju pravila. Tako je bar bilo ranije.

Na Biogradsko jezero često pored jelena i košuta dolazi veliko jato divljih patki. Postoji tamo više solila na području parka za jelene, srne, košute i lanad, koji svakodnevno dolaze, naročito kada se smanji broj posjetilaca. Dođu ponekad blizu jezera i medvjedi sa mladuncima, kao što je često dolazio ranije medvjed Jovoca, ali on ipak ne vole prisustvo ljudi. Razne zelene šare na suncu presicaju jezeru i to je nešto što je jako lijepo vidjeti. Tu kontrast izaziva Biogradska rijeka koja dolazi gore od Zekove glave na Bjelasici i puneći jezero presijeca naslage mulja koje su donesene od ozgo u vrijeme velikog vodostaja. Na nekih 150 metara od jezera postoji Vidikovac, odakle se vidi kanjon rijeke Zerštice. Ali to je i mjesto velikog odrona koje ozbiljno ugrožava jezero. Koliko god Biogradskom jezeru prijeti opasnost od unosa mulja, prijeti mu i od odronjavanja. Posebno je to izraženo u zimskom periodu, kada su vedri dani, a noći hladne, i tada se može čuti kako stijene pucaju i padaju u korito Jezerštice, jer led razbija svaku pukotinu. Obično se baš u tom dijelu gube stranci, onda kada presuši rijeka, oni bez vodiča skrenu sa staze tim koritom, a nisu svjesni brojnih opasnosti, jer to područje je naseljeno najvećim brojem otrovnica i to poskokom i šarkom od proljeća do početka jeseni.

Još u 17. vijeku turska vojska je na prostoru u blizini Biogradskog jezera podigla svoje utvrđenje kako bi nadzirala karavanski put od Podgorice prema Bijelom polju. Godine 1878. crnogorski kralj Nikola dobio je na poklon posjede oko Biogradskog jezera. Postoje dvije verzije priče kako je do toga došlo. Prema jednoj, Rovčani i Moračani su se dogovorili da knjazu Nikoli poklone svoje posjede oko jezera, a on je taj prostor proglasio zaštićenim područjem. Prema drugoj verziji, plemenski glavari nisu se svojevoljno odrekli svoje imovine, već je knjaz, oduševljen ljepotom prašumi i jezera, naredio da se taj prostor čuva i da se nikako ne koristi u privatne svrhe. Bilo šta od toga da je tačno, ne može se osporiti činjenice da je tadašnji crnogorski vladar imao ekološku viziju i dobro procijenio koja bogatstva države treba zaštititi i sačuvati. Nacionalni park Biogradska gora sastoji se od šuma, livada, vodenih površina, planinskih stijena. U samom središtu parka nalazi se Biogradsko jezero, najveće od nekoliko ledničkih jezera koje krase ovu oblast. Biogradska gora zajedno sa prašumama Perućica u Bosni i Hercegovini i Bjeloveškom prašumom u Poljskoj predstavlja jednu od posljednjih prašuma Europe, a samim tim pripada kategoriji nacionalnih parkova evropskog tipa. Iste godine kada je dobio zemljište u posjed, 1878. knjaz Nikola je zakonom zaštitio Biogradsku goru, uočivši već tada neprocjenjivu vrijednost ovog područja, a to se desilo samo 6 godina nakon što je proglašen prvi nacionalni park u svijetu, park Yellowstone u Sjedinjenim Američkim Državama. Zabranio je sječu stabala na tom području, što je omogućilo da se sačuva jedno od posljednjih primarnih prašuma na starom kontinentu. Ovaj prostor bio je poznat kao Knjažev zabran ili, kako narod ovih krajeva za to područje govore, branik, a narod koji ima livade i šume na Bjelasici, taj dio i dan danas zove tako. Ovo je bio prvi zvanični čin zaštite prirodnog područja u Europi, što je istorijski jako važan podatak. Činjenica da je u to vrijeme i na taj način definisan status zaštite predstavlja nevjerovatno dostignuće i primjer svim budućim vlastima i vladarima u našoj zemlji, ali i šire.

I dalje hodimo, šetamo Bjelasicom. Status nacionalnog parka Biogradska gora dobila je 1952. godine, iste godine kada i nacionalni parkovi Lovćen i Durmitor. Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore osnovano je sa ciljem zaštite, unapređenja i promocije prirodnog i radom od strane čovjeka stvorenog bogatstva u planinama. Biogradska gora je 2010. godine upisana na listu UNESCO zaštite bukove šume i tako je omogućeno priključenje multinacionalnoj nominaciji bukovih prašuma i izvornih šuma Karpata i ostalih regija Europe. Crna Gora, u saradnji sa domaćom i međunarodnom akademskom zajednicom, radi na optimalnom tehnički i ekološki prihvatljivom rješenju za zaštitu Biogradskog jezera kao jednog od najljepših crnogorskih jezera, a koje je, kao i većina ledničkih jezera u Europi, veoma ugroženo, što zbog suše, što zbog erozije na donjoj strani Biogradskog jezera prema Tari. Biogradska gora je veliki turistički potencijal naše domovine. Ipak, kao privredni subjekt, ona nikada nije poslovala na principu sopstvenih prihoda, prije svega zato što je prioritetni cilj uvijek bio očuvanje jedinstvenog prašumskog rezervata, želja da broj posjetilaca bude u drugom planu, a da se akcenat stavi u budućnosti na naučno-istraživački rad i zaštitu ovog našeg prirodnog dragulja.

Radi zaštite Prašumskog rezervata, Zakonom o nacionalnim parkovima iz 1978. godine zabranjen je lov divljači i sječa šuma, kao i sve druge aktivnosti koje bi uticale na uništavanje prirodnog rezervata Biogradske gore. U parku su strogo zabranjeni sječa, uklanjanje palih trupaca, kao i sadnja novog drveća. Sve je prepušteno zakonima prirode. Kako bi se park što bolje očuvao, utvrđene su tri stepena, odnosno zone zaštite. Prva zona zahvata Prašumski rezervat i u njemu je zabranjena bilo koja aktivnost koja bi narušila prirodu nacionalnog parka. Drugi stepen zaštite podrazumijeva zaštitu flore, faune, vode i zemljišta, ali je dozvoljena ispaša stoke kako bi se održavala pašnjačka vegetacija. U trećoj zoni dozvoljena je proizvodnja zdrave hrane, pčelarstvo, lov i ribolov, kao i branje i sakupljanje ljekovitog bilja, pečurki, borovnica. Od novembra 2018. godine u sklopu nacionalnog parka posluje i botanička bašta u Kolašinu, a radi se na stvaranju i drugih bašti kako bi i domaći i strani turisti na malom prostoru vidjeli svo bogatstvo parka i planine Bjelasice, koje je neprocjenjivo i neizmjerno.

0: slušate Radio
1: Napravite
0: Berane. Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite
0: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Napravite
0: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
4: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.

Iz beskraja svemira vraćamo se čovjeku i jednom od najvećih misterija koje svakodnevno nosimo sa sobom, našem mozgu. Svake noći dok spavamo, naš mozak prolazi kroz nekoliko faza sna. Najzanimljivija među njima je takozvana REM faza, period u kojem najčešće sanjamo. Tada je mozak veoma aktivan, gotovo kao dok smo budni. Naučnici i dalje pokušavaju da otkriju zašto zapravo sanjamo. Jedna teorija kaže da mozak tokom sna obrađuje informacije i uspomene koje smo prikupili tokom dana, dok drugi smatraju da snovi pomažu emocijama i mentalnom zdravlju. Zanimljivo je da većina ljudi zaboravi čak 90% svojih snova svega nekoliko minuta nakon buđenja. Mozak jednostavno procijeni da te informacije nisu važne za svakodnevni život. Postoji fenomen poznat kao deja vu osjećaj da smo neku situaciju već ranije doživjeli. Naučnici vjeruju da bi to mogla biti kratka greška u obradi informacija u mozgu, mada potpuni odgovor još ne postoji.

A sada prelazimo iz svijeta snova u dubine okeana, gdje nas čeka jedno zaista neobično biće, hobotnica, biće sa tri srca. Hobotnica spada među najneobičnija bića na planeti. Osim što može mijenjati boju i oblik tijela, hobotnica ima čak tri srca. Dva srca služe za pumpanje krvi prema škrgama, dok treće šalje krv kroz ostatak tijela. Još zanimljivije je to što je krv hobotnice plave boje, a razlog je hemocijanin, supstanca bogata bakrom koja prenosi kiseonik kroz organizam. Hobotnice se smatraju veoma inteligentnim životinjama. Naučnici su primijetili da mogu rješavati jednostavne probleme, otvarati posude, pa čak i pamtiti određene situacije. Kada se osjećaju ugroženo, mogu ispustiti oblak mastila kako bi zbunile predatora i pobjegle. Zahvaljujući mekanom tijelu, sposobne su da prođu kroz veoma uske otvore, gotovo veličine svog oka.

0: Od prirodne inteligencije prelazimo na onu vještačku tehnologiju koja sve više mijenja svakodnevni život. Vještačka inteligencija danas se koristi u gotovo svim oblastima života, a posebno brzo napreduje u medicini. Savremeni računarski sistemi mogu analizirati rentgenske snimke, rezultate pregleda i medicinske podatke mnogo brže nego ranije. U nekim slučajevima vještačka inteligencija može pomoći doktorima da ranije primijete određene bolesti. Vještačka inteligencija se koristi u razvoju novih lijekova jer računari mogu analizirati ogromnu količinu podataka za mnogo kraće vrijeme nego što bi to mogao čovjek. Ipak, stručnjaci naglašavaju da tehnologija ne može zamijeniti ljekare. Ona služi kao pomoć i dodatni alat, dok konačne odluke i dalje donose doktori. Mnogi vjeruju da će budućnost medicine biti kombinacija ljudskog znanja i napredne tehnologije. Nakon tehnologije budućnosti, vraćamo se prirodi i jednom od najsnažnijih fenomena koje možemo vidjeti na nebu, a to su munje. Munje predstavlja jedno od najmoćnijih prirodnih pojava na Zemlji. Tokom oluje dolazi do stvaranja ogromne električne energije između oblaka ili između oblaka i tla. Kada se ta energija oslobodi, nastaje munja. Temperatura munje može dostići oko 30.000 stepeni Celzijusa, što je nekoliko puta toplije od površine Sunca. Tolika toplota naglo zagrijava vazduh oko munje, pa se on brzo širi i proizvodi zvuk koji čujemo kao grmljavinu. Munju uvijek vidimo prije nego što čujemo grom, zato što svjetlost putuje mnogo brže od zvuka. Naučnici procjenjuju da širom planete svakog trenutka postoji više hiljada oluja, a munje neprestano osvjetljavaju nebo širom svijeta. Poštovani slušaoci, pratili ste Svijet nauke, a danas smo zajedno otkrivali neobične činjenice o svemiru, ljudskom mozgu, životinjama, tehnologiji i prirodnim pojavama. Nauka nam svakog dana pokazuje koliko je svijet oko nas složen, ali istovremeno i nevjerovatno zanimljiv. I nadamo se da ste uz nas saznali nešto novo i da smo probudili vašu radoznalost, jer upravo pitanja i želja za otkrivanjem pokreću nauku naprijed. Hvala vam što ste bili uz nas i uz emisiju Svijet nauke. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!
1: Svaki dan je novo otkriće Svijet nauke.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio.

je priča koju vrlo rado priča, to je priča o Božu nam kuk. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moje prave, taj bio hvala ko šupa zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jugu, još priča bajke u njemu multi kockarski krug i kažu, taj u životu nije igro na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Božu kuk.

0: Radio Berane, specijal nedeljom. Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju specijala nedeljom donosimo priloge i akcente iz emisija koje smo realizovali tokom protekle sedmice. U prvom prilogu iz emisije Hronika grada, čija je gošća bila sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović, bilo je riječi o sajmu turizma Dani Rode koji je održan u našem gradu. Pantović je tokom razgovora govorila o dosadašnjim aktivnostima Sekretarijata za turizam, kao i o planovima i novim projektima koji slijede u narednom periodu. Akcente iz emisije pripremila Aleksandra Vešović.
1: Gospođo Pantović, Berane po prvi put organizuje sajam turizma Dani Rode, a organizatori su Sekretarijat za turizam, opština Berane i turistička organizacija. Kako je došlo do ideje za ovakav zajednički projekat i koliko je važna ta institucionalna saradnja?
2: Pre svega moram da kažem da od samog formiranja sekretarijata mi smo naravno imali pripremljen plan i program na odobrenje predsjednika opštine. Samim tim sajam turizma je bio uvršten naravno u ponudu i u realizaciju naravno svi aktivnosti koje su predviđene za ovu godinu. Sekretarijat za turizam, znači opštine Berane, organizuje ovaj sajam i naravno u saradnji sa kolegama iz turističke organizacije Berana. Ideja za organizacije sajma Dani Rode nastala je iz želja da Berane dobije manifestaciju koja će objediniti turističke, privredne, kulturne i gastronomske potencijale našeg grada i regiona. Ovo će biti prvi sajam, ali prvi sajam koji će već biti međunarodnog karaktera, što je naravno važno pomenuti. Gosti koji nam dolaze i koji će biti prisutni na sajmu, kao i izlagači, su nam dolaze iz regiona, znači dolaze iz Srbije, dolaze iz Makedonije i gosti iz Bosne i Hercegovine. Naravno, dolaze nam gosti sa juga i sve kolege, naravno, iz turističkih organizacija Crne Gore bit će prisutni na tom sajmu. Hoću reći da je sajam već sam po sebi, na osnovu broja izlagača, možemo reći uspešan, jer broji negdje, sada već brojimo tu do 60 izlagača. Smatrali smo da je potrebno stvoriti jedan promotivni događaj koji će obuhvatiti ne samo Berane, ali će Berane biti srž, odnosno Berane će biti inicijator okupljanja i povezat ćemo sve lokalne proizvođače, kao što sam i naglasila, turističke organizacije, ugostitelje i privrednike. Na samom sajmu će se osim naših domaćih odnosno vlasnika seoskih domaćinstava i turističkih poslenika, kao i naravno svi oni koji se bave rukotvorinama, naći i naravno poznati vlasnici, odnosno poznati hotelijeri će predstaviti svoju ponudu sa Kopaonika, iz Vrnjačke banje, Sjenice, Tutina, Prijepolja, Beograda, Bosne i Hercegovine, Ruda, Skoplja. Nadam se da nisam nekog izostavila. Ukoliko jesam, naravno svi će imati priliku da posjete sajam pa da vide. Što se tiče da vide naravno ponudu. Što se tiče institucionalne podrške, odnosno saradnje između Sekretarijata za turizam opštine Berane i turističke organizacije, to je od izuzetnog je značaja, jer mi samo zajedničkim radom i timom možemo stvoriti kvalitetne uslove kako bismo pojačali turističku ponudu i naravno možemo zajedničkim snagama realizovati ovakve vrste manifestacija.
1: Sajam će biti otvoren sutra i traje dva dana. Možete li nam otkriti kakav je program pripremljen od vaše strane?
2: Pa reći ću samo da posetioce očekuje raznovrstan i bogat kulturni program. Naravno, naš KUD kolo će organizovati na čelu sa Milanom Bojevićem, otvorit će tradicionalnu manifestaciju. Kažem tradicionalno jer naravno ne može biti ni jedna manifestacija u Beranama gdje naš KUD neće dati na značaju samoj manifestaciji. I naravno u pregovorima smo sa ostalim plesnim školama, odnosno plesnom školom iz Berana i eventualno našim horskim damama. Kažem, kao što sam i malo pre rekla, naravno na sajmu će se predstaviti kako naši lokalni proizvođači, naši lokalni poslanici, izdavaoci smeštaja, tako i naravno iz regiona. Osim, znači, ponude u vidu flajera i naravno promotivnog materijala, svi posetioci će imati priliku da probaju i gastro ponudu iz kraja iz kog je predstavnik koji će biti na štandu. Biće organizovane, znači, prezentacije turističkih organizacija, degustacija domaćih proizvoda, ručnih radinosti i poseban akcenat je stavljen na autentične proizvode i na promociju prirodnih potencijala prvo Berana, a onda je naravno i širom Berana.
1: Koliko je važno da Beran ima ovakve manifestacije u kontekstu razvoja turizma na sjeveru Crne Gore?
2: Pa ovakva manifestacija je veoma važna za razvoj turizma u Beranama. Moram pomenuti također da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i da smo u zadnjih 5 mjeseci registrovali 50% više seoskih domaćinstava u odnosu na prethodni period, što naravno znači da je Berane itekako prepoznato na turističkoj mapi i da su naši potencijali itekako prepoznati. Ono u čemu ćemo se dalje baviti i na čemu ćemo se dalje raditi. Sada već imamo broj, sada je važno držati kvalitet, tako da će se Sekretarijat za turizam u budućem periodu bazirati na kvalitetu. Ovakvi događaji naravno doprinose i jačanju lokalne gastronomije, ekonomije, povećavaju broj posetilaca i otvaraju nove mogućnosti svih turističkih poslanika za saradnju širom Berana.
1: Prema dostupnim informacijama, u Beranama je zabilježen rast turističkog prometa i sve veći broj noćenja. Možete li nam reći kakvi su najnoviji podaci i da li je ovo rekordna sezona po broju noćenja?
2: Prema podacima kojima raspolažemo, ću napraviti sada jednu paralelu. U 2024. godini imali smo negdje oko 16.000 noćenja, a sada već imamo preko 27 zabeleženih, što znači da brojimo da je rast negdje više od 50% i da će naravno da je to samim tim pokazatelj da smo dobri domaćini pre svega i naravno da imamo šta i da ponudimo kada je u pitanju autentičnost i autentičan doživljaj svih onih koji su odlučili da svoj odmor ili slobodne dane provedu u Beranama. Naravno, očekujemo da će ova godina biti jedna od najuspešnijih kada je reč o turističkim rezultatima, a naravno manifestacija poput Dani Rode, koja se održava namerno, naravno, pred sezonu, dodatno će doprineti promociji grada i povećanju turističke posećenosti. Moram reći da naravno imamo i brojimo veći broj smeštenih kapaciteta, pa samim tim nećemo imati problem, kao što smo do sada imali, da nećemo imati smeštanje kapaciteta da ugostimo sve goste, jer evo, obilujemo sa dosta registrovanih katuna, izdavaoca smeštaja katuna, seoskih domaćinstava i samim tim naravno da će svi oni moći da pruže ono što turista želi kada dođe na odmor kod nas.
0: U emisiji Srijedom aktuelno ugostili smo Vučića Dobrašinovića, sportskog direktora bokserskog kluba Radnički, koji je najavio međunarodnu boksersku reviju Beranska rukavica 2026, memorijal Žarko Nišavić Dalton, koja je održana juče u hali sportova, čiji su organizatori opština Berane, Sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i Bokserski klub Radnički Berane. Hajde na početku da upoznamo naše slušaoce sa tim šta nas čeka u subotu 16. maja u našem gradu, a evo tiče se ove Beranske rukavice i memorijala Žarko Nišavić Dalton. Koliko će okupiti boksera i kakav nas u stvari bokserski spektakl čeka?
3: Pa, Beranska rukavica, međunarodna bokserska revija, se u kontinuitetu održava 29. kao tradicionalna bokserska priredba, a 8. memorijalna od smrti pokojnog Žarka Nišavića Daltona, jednog od najboljih takmičara boksu klub Ivangrad one sjajne generacije 80. godina, kada je naš klub haro širom one bivše Jugoslavije na svim ringovima u onom vremenu.
0: Ova Beranska rukavica je posebna i drugačija u odnosu na sve ostale je što se prvi put organizuje u okviru četvrtog kola prve Crnogorske lige, ili tako?
3: Tako je, prvi put će biti bodovano kao četvrto kolo prve Crnogorske bokserske lige u organizaciji Bokserskog saveza Crne Gore. Učestvuju svi klubovi iz Crne Gore kao i klubovi iz okruženja, zbog toga ima i međunarodni karakter.
0: Da. Koliko boraca i klubova očekujete ove godine? Evo, rekli ste svi klubovi iz Crne Gore, možda naši slušalci ne znaju koliko u Crnoj Gori ima bokserskih klubova i koliko se njeguje ovaj sport i kakav kvalitet mečeva publika može da očekuje za vikend.
3: Pa Crna Gora, što se boksa tiče, ponovo se budi. Prošle godine smo imali Malog Đinovića koji je posle 20 godina donio Crnoj Gori evropsku medalju. Ima jedno 12 klubova, svi oni su najavili svoje učešće, u stvari obavezni su s obzirom da Bokserski savez Crne Gore u okviru redovnog kola organizuje i učestvuje na ovoj našoj manifestaciji, a bit će pojačani mečevima iz okruženja, zato ima i međunarodni karakter, tako da očekujem dosta kvalitetne borbe, jedno 15 do 20 mečeva u svim uzrasnim kategorijama.
0: Znači li to da ćemo gledati najbolje?
3: Znači da pozivam publiku, ljubitelje boksa, da u subotu dođu u hali sportova i uživaju u čarima plemenite vještine.
0: Da li će beranska publika, ali možda će doći i publika iz ostalih nama bližih gradova, hoće li publika imati priliku da vidi neka nova mlada imena iz našeg grada ili i regiona?
3: Ne sumnjam da će u hali sportova u subotu doći ljubitelji boksa iz okruženja, bilo u Polju i ostalih gradova, Rožaja i tako dalje, a uvijek je u Crnoj Gori, pogotovo u Beranama, koji je rasadnik mladih boksera, imati šta da vidi i pozdravi naše mlade takmičare.
0: Evo da se vratimo priči o Žarku Nišaviću Daltonu. Njegovo ime i dalje ima posebnu težinu, ne samo u beranskom sportu, nego i u crnogorskom, a i jugoslovenskom. Da. Šta po vama mlađe generacije treba da znaju o njemu, ali možda i o toj plejadi boksera koji su pronijeli slavu Berana širom nekadašnje nam države?
3: Pa to je ona čuvena generacija boksera iz Berana koji su se u onom vremenu takmičili u ligaškom takmičenju prve savezne bokserske lige Jugoslavije, gdje je kvalitet bio posebno na nivou. Imali smo mnogo boksera koji su na najvećim svjetskim takmičenjima osvajali najsjajnija odličja i boks je u tom vremenu bio jedan od vodećih sportova u Jugoslaviji, a Jugoslavija bokserska velesila i sportska velesila u svijetu.
0: Da, a Berane zauzimalo značajno mjesto.
3: Berane je imalo 4-5 reprezentativaca koji su mogli uvijek na evropskoj i svjetskoj i olimpijske igre da pođu, da budu uzdanice za osvajanje medalja.
0: Imaćemo vremena tokom emisije da pričamo o tim uspjesima beranskih boksera, ali evo u ovom prvom dijelu emisija nekako sam ih i podijelila tako. Koliko po vama ovaj memorijal znači bokserima i sportskim radnicima u Beranama i čitavom gradu?
3: Pa rekao sam, to je 8. memorijalna revija, 29. ukupno tradicionalna beranska rukavica. 8. memorijalna posle prerane smrti jednog našeg mladog takmičara i grad, a posebno bokserski klub i Bokserski savez Crne Gore imali su obavezu prema tako talentovanom i dobrom takmičaru na neki način da ga sačuvamo od zaborava i mislim da uspijevamo donekle u tome da posjetimo ljubitelje boksa, pogotovo oni stariji dobro pamte Žarka Nišavića Daltona, a mlađi zahvaljujući i ovoj reviji i dosta prenošenjem tih priča iz tih slavnih vremena beranskog sporta da na neki način otrgnemo od zaborava i produžimo sjećanje na jednog tako uspješnog sportista. Bliži se praktično tačno pola vijeka od kad sam prvi put stavio boske rukavice na ruke. To je bilo davne 1987. godine. Kao takmičar, što kao trener, što kao sportski radnik, od 87. godine sam u vrhu beranskog sporta crnogorskog, a jedno vrijeme i jugoslovenskog.
0: Evo, ovim ste mi nametnuli da vas pitam sada, mislila sam negdje pri kraju, i vi, a i vaš brat Vukašin, kojeg moramo pomenuti danas, ne privatizujemo ovu emisiju zaista.
3: Tako je, i nije samo Vukašin, bila je to jedna sjajna generacija boksera beranskih, koja je 83. izborila prvoligaški status u prvu boksersku ligu SFRJ. To nije bilo ni malo lako, morali smo da prođemo kroz kvalifikacije za popunu prve savezne lige, zajedno sa čuvenom Vojvodinom iz Novog Sada, Metalcem iz Valjevo, Radnički iz Slavonskih Broda, i mi smo u tim kvalifikacijama zauzeli prvo mjesto i izborili prvoligaški status. Nažalost, u prvoj ligi smo se zadržali samo godinu dana zbog nekih radnji i činjenja van ringa i mimo sportskih dešavanja, a posjetit ću samo starije ljubitelje boksa koji se sjećaju toga, jer to je nezapamćeno u ligaškom takmičenju, ne samo u Crnoj Gori i Jugoslaviji, nego i šire. Šampion bokserske lige Jugoslavije tada je bio Beogradski Radnički, a mi smo ispali iz prve lige, razlika između nas je bila samo 2 boda. Igrom slučaja, sastali smo se u posljednjem kolu, u Beranama je bio meč, sjeća se dobro, u staroj hali sportova pod Jasikovcem, i nećete vjerovati, rezultat je bio 16-4 za nas. Mi smo ispali iz prve lige, a oni su bili šampioni Jugoslavije.
0: Ali zašto?
3: Pa eto, tada se dešavalo, Ivangrad je bio mali grad u Jugoslaviji, budućnost je mnogo veći centar iz Titograda, radilo se o tome da budućnost ostane, a da mi napustimo ligu.
0: Dugogodišnja medicinska sestra u Beranskom domu zdravlja Cvetana Babović na Međunarodni dan sestrinstva ispraćena je u zasluženu penziju. Ona je u Abecedi zdravlja između ostalog govorila o tome šta je motivisalo da odabere baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv, i podsjetila zašto je sestrinstvo stub medicine. Akcente iz emisije pripremila Tamara Babović.
4: Recite nam, kako ste se osjećali u ponedjeljak kada se poklopio Međunarodni dan sestrinstva sa vašim odlaskom u penziju?
5: Pa da vam kažem nešto. Dan odlaska u penziju bio je za mene izuzetno emotivan. Sve te tolike duge godine ostavile su traga, i kad znaš da se jednog dana to sve negdje stavlja, ostaje iza tebe. Ali ostaje iza tebe veliki uspjeh, ja makar tako mislim, a to će drugi neko suditi o tome. I emocije koje su proradile, i suze, i svega je tu bilo. To je jedno veliko životno iskustvo i životno poglavlje. Posebno zato što se desilo na taj dan, na dan sestrinstva. Zamislite, može li nešto ljepše da se desi? Ne može. Doživjela sam kao potvrdu da su trud, odgovornost i rad doživjeli samo to kako može Bog urediti. Zamislite, na dan sestrinstva, penzija i zahvalnica i toliko lijepih emocija i uspomena. Srce mi je bilo puno. Ja sam uz profesiju koju sam voljela i obavljala, otišla dostojanstveno i u zahvalnost mojih kolega, koleginica, direktorke, naše glavne sestre Doma zdravlja, i ovom prilikom želim da im se zahvalim na svemu tome što su nam priredili, meni i mojoj koleginici Željki Pantović.
4: Kaže se da se za medicinsku sestru ne školuje, već se tako rađa. Šta vas je prije ovoliko godina motivisalo da odaberete baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv?
5: E, sad ću da vam ispričam. Ta priča je, kako da vam kažem, to je sve moja majka zaslužna. Moja majka je odgajila nas sedmoro djece. I normalno, svaka majka zna koje dijete čemu treba usmjeriti. Moja majka, kad sam završila osnovnu školu, odnosi moja dokumenta u školski centar Vukadin Vukadinović i upisuje me u srednju medicinsku školu. Dolazi kući i kaže: ja sam tebe, sine, upisala tamo gdje mislim da ćeš ti najviše da doprineseš za sve ljude.
4: I ona je sigurno izabrala pravi put za vas, ili tako?
5: Jeste.
4: Vi ste se tu pronašli?
5: Pronašla sam se tu. Jednu veliku zahvalnost dugujem mojoj majci i mom ocu za sve to. I znam da su negdje danas gore srećni što je njihova ćerka svoj radni vijek okončala tako kako je okončala, bez i jedne mrlje u svom radnom vijeku.
4: Tako što ste pomagali drugima?
5: Normalno. Zato sam zaslužna svojim roditeljima i svojoj majci i ocu, zato što su me tako vaspitavali i uputili. U meni su prepoznali nekog ko može pomoći ljudima. I mislim da su bili u pravu.
4: Veći dio radnog vijeka proveli ste u patronažnoj službi. Koliko se rad na terenu razlikuje od onog u ambulanti?
5: Rad na terenu se mnogo razlikuje od onog u ambulanti. Patronažna sestra nije biti lako. Patronažna sestra treba biti prije svega čovjek i imati mnogo empatije, emocije prema nekom. Zamislite samo, patronažna sestra je sestra koja od rođenja do starosti prati ljude u svom poslu. Sam njen ulazak u kući od prvog dana, znači od kako se ne rodi, dok dođe do nekih dana tih starih.
4: Pa koliko je u ovom poslu, pored medicinskog znanja, važna psihologija i lijepa riječ?
5: Da vam kažem nešto. Pored znanja, znanje je normalno na prvom mjestu, ali psihologija i lijepa riječ, to je nešto najbitnije u ovom poslu. I svi moji mladi kolege moraju da znaju. Svi su oni puni znanja i svi su oni obrazovani. Ali emocija i empatija mora biti na prvom mjestu.
4: Zato se i kaže lijepa riječ, gvozdena vrata
5: otvara. Jeste. Ako to nemaš u ovom poslu, vrlo teško možeš proći, jer ti jednostavno dolaziš u kući. Ti dolaziš nekom na vrata.
4: To su ljudi kojima je potrebna pomoć.
5: To su ljudi, normalno. To su ljudi kojim je potrebna pomoć. Mi u našem poslu, posebno mi u patronaži, mi smo posebni. Jednostavno posebni. Svi smo mi, naše koleginice koje rade u domu zdravlja, na odjeljenjima, svi smo mi. Ali patronaža je jednostavno jedna posebna grana koja, kako mi kažemo nekad, pratimo od rođenja do smrti. Mi smo ti uvijek prvi na liniji. patronaža.
4: I to je timski rad, je li tako?
5: Normalno. Timski rad, kod nas je timski rad. Kod nas imamo 6 timova u Domu zdravlja u Beranama. I timski radimo. Po dvoje nas je u timu. Obično su kolega i koleginica. Mi smo na terenu prepušteni sami sebi. Mi smo ti koji moramo sve uraditi. Sestra u domu zdravlja, sestra na odjeljenju, ima doktora pored sebe, a mi ne. Mi smo sami. Jednostavno prepušteni sami sebi.
4: Kada uporedite vaše početke u Beranama i današnje uslove rada, šta se najviše promijenilo u sestrinstvu, a šta je ostalo isto?
5: Pa da vam kažem, mnogo toga se promijenilo. Mnogo toga. Danas je sestrin rad, gledajući kroz nas i moje kolege, nažalost kojih ima mnogo koji nisu među nama, i nas koji smo tada počinjali, to je neuporediva. Jednostavno neuporediva. Moji počeci i mojih kolega sa kuvanjem špriceva i igala, samo ću vam to reći, ne moram vam drugo ništa reći. Jer mi smo ti, moja generacija, koji smo prošli mnogo, mnogo, mnogo, a danas sestra, tehničar, svi imaju jednostavno uslove za rad. Uslove za rad. Danas je elektronski, danas je ovo, danas je sve to nešto

0: po snijegu, po ledu, po kiši, po suncu. Nismo gledali hoćemo li pokisnuti, hoćemo li biti mokri. Niko, ali niko nije ostao nezbrinut. U jednom mjesecu, za vrijeme korone, ili kako kažu COVID-a, patronažna služba je na terenu imala 36.000 usluga.
1: Tu je presudna volja da se svima pomogne.
0: Da. To je nešto sa tim se rodiš. Jednostavno što sam vam malo prije rekla, sa tim se rodiš. Kako sam vam rekla da je moja majka sve to u meni prepoznala i da me usmjerila na pravi put.
2: U okviru naše stalne emisije U fokusu, koja je posvećena dešavanjima iz oblasti kulture i obrazovanja, u centru pažnje protekle sedmice bila je Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić, koja posluje u sastavu Centra za kulturu Berane, a u čijoj organizaciji je realizovano niz kulturno-obrazovnih projekata od početka ove godine. Tim povodom naše gošće su bile Nataša Zečević, urednica kulturno-umjetničkih programa u Centru za kulturu, i Marija Veković, bibliotekarka u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Sa njima smo razgovarali o realizaciji zavidnog broja realizovanih projekata, kao i o nizu radionica zabavno-edukativnog karaktera. Akcente iz ovog razgovora pripremila Romana Lalić.
3: Možete li nam ukratko reći o radionicama koje ste tokom ove godine sproveli?
4: Naravno. Centar za kulturu i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić ove godine su organizovali radionice za djecu mlađe školskog uzrasta, znači djeca od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionice vodimo moja koleginica Marija Veković, bibliotekarka, i ja kao urednica kulturno-umjetničkog programa. Radionice se organizovane u saradnji sa obrazovnim ustanovama opštine Berane i školama seoskih područja. To su radionice koje kroz zabavu postiču učenje, koje kombinuju igru, kreativnost i edukaciju. Za sada smo završili dvije radionice, treća je u toku, planiraju se još i radionice glume i slikarske radionice.
3: Marija, možete li nam reći o kojim projektima se radi, a koje ste realizovali tokom ove godine?
5: Dakle, od početka godine do sada u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić realizovali smo sljedeće događaje. Noć tvrđava, zatim literarni konkurs Sreća se ne grabi rukama, zatim Svetski dan knjige, Svetski dan poezije, dobili smo na poklon i knjige koje od Narodne biblioteke, od Narodne biblioteke Srbije, pardon, koji je također vredno pomeno, čemu ćemo kasnije da govorimo, i u toku je još uvijek projekat Pročitaj knjigu, koji je do kraja školske godine organizovan za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole.
3: Nataša, u toku su trenutno radionice. O čemu se radi?
4: Da, objava radionicama je naišla na veliki odziv, što je za nas kao organizatore bilo veliko zadovoljstvo, ali i odgovornost. Prijatno smo iznenađeni saradnjom sa obrazovnim ustanovama, također i sa učenicima koji su pokazali veliko interesovanje. Radionice se održavaju u prostorijama čitaonica u našoj biblioteci, nekad i u galeriji, sve zavisi od teme radionice. Svaka planirana radionica bude objavljena na Instagram i Facebook stranici Centra za kulturu Berane. Tu su brojevi telefona gdje djeca mogu da se prijave. Kasnije planiramo i grupe. Bude grupa obično koliko bude prijavljene djece. Naprimjer, na prvoj radionici, koja je tema emocije, bilo je prijavljeno 130 djece. Tako da smo djecu rasporedili u 6 grupa. Znači 6 dana zaredom smo imali svaki dan po jednu radionicu. Tu su bila djeca iz gradskih škola, djeca iz Šakulara i Lubnica. Razgovarali smo sa djecom o emocijama, kada su srećni, šta ih čini tužnim, kada su uplašeni. Iz razgovora zaključili smo da su sve emocije u redu. Onda smo pravili maske i kratke predstave upravo od maski koje su djeca napravila. Sljedeća radionica je bila na temu igra i tačka. Ove radionice su također dobile veliki odziv, nešto drugačije su bilo od prethodnih, gdje su se djeca igrala i takmičila između sebe. Učenici su pokazali spretnost, snalažljivost, brzinu, borbu, takmičarski duh, ali i fair play da pruže priliku boljem u igri, da pruže ruku boljem u igri. I ova radionica pokazala veliko interesovanje. Djeca koja su jednom došla vratila se ponovo, što znači da im se svidjelo, što znači da je cilj postignut, da smo uspjeli to što smo planirali. U ovoj radionici bila su djeca iz gradske škole, kao i djeca iz Vinicke i Donje Ržanice. Trenutno je u toku treća radionica, životinjsko carstvo. Djeca prave životinje od raznih materijala, od rolni, kolaža, krep papira, hamera. Djeca su veoma maštovita i veoma zainteresovana za ovu temu. Danas će nam, na primjer, doći djeca baš sa police i radujemo se druženju sa njima. Djeca su veoma iznenađena, kao i mi, saradnjom sa obrazovnim ustanovama. Učenici su pokazali interesovanje, radili su sa velikim zadovoljstvom. Pokazali su znanje, kreativnost, snalažljivost. Sva ta radost koju su pokazali reflektovala se naravno i na nas. Cilj ove radionice, inače, je da pored druženja posjete biblioteku, upoznaju se sa njom, da malo ostave mobilne telefone koji su nažalost svakodnevno u njihovim rukama, da pričaju, da razmenjuju mišljenja, da predlažu ideje i da se međusobno bolje upoznaju. Sva djeca su na kraju radionica dobila besplatne članske karte. Da ne zaboravim da napomenem i da pomenem naše saradnike, koleginice koje su sastavni dio svih ovih radionica i koje su nam pružile veliku pomoć u tome. Naime, svi oni snimci, prelijepe fotografije i tekst koji je pratio je djelo Vesne Babović i Tamare Osmajlić. Bez njih ne bismo imale priliku da dočaramo samu ljepotu radionica. Ovim putem ih pozdravljamo i zahvaljujemo se. Dalje su u najavi radionice glume, slikarske radionice.
3: Ali... radionice glume, da. Kažete nam o čemu se radi.
4: Radionice glume, to je jedna od novih aktivnosti kod nas za koju smo smatrali da će naići na veliko interesovanje kod osnovaca, što smo i potvrdili odzivom za radionicu glume. Prijave su završene, prijavilo se 40 osnovaca. Njih će kroz svijet nastupa, govora, svijeta glume, scenskog nastupa uopšte voditi glumac Stefan Vuković. Radionice će krenuti sa radom 25. maja. To je što se tiče radionice glume.
3: Imate još?
4: Da, imamo slikarske radionice. U planu je znači realizacija slikarskih radionica koje će voditi akademska slikarka Tamara Osmajlić, koja je inače naša koleginica iz Centra za kulturu. Rad će biti posvećen svim punoljetnim licima. Prijave su do 25. maja. Što se tiče materijala, materijal je obezbijeđen, tako da je vaše samo da se prijavite i da uživate sa nama. Ova radionica za sad je naišla na veliki odziv. Ona će se održati 28. 29. maja i 1. juna u spomen kući Gavra Vukovića u 18 časova.
3: Hvala, Marija. Nastavljamo. Molim vas, Noć tvrđava. Kažite nam nešto više o tom projektu.
5: Da, naravno. Mi smo se ponovo odazvali tom pozivu da obeležimo Noć tvrđava i smišljali smo šta bi to bilo najpristupačnije našim srednjoškolcima, jer s obzirom na to da su to neke manifestacije kojima treba da animiramo našu omladinu, moja koleginica i ja smo se odlučile da napravimo izložbu starih časopisa. Naša biblioteka je inače jako bogata starim knjigama, pa među njima imamo i stare časopise. Sve ono što ukucate kao stare časopise na internetu kod nas možete naći uživo. Znači, naša deca, naši učenici srednje škole su se odazvali, znači to je gimnazija i Vukadin Vukadinović, srednja stručna škola. Ovom prilikom im se zahvaljujem. Zahvaljujem se svim profesoricama gimnazije i Vukadin Vukadinović na saradnji. Dakle, mi smo to osmislile tako što smo pripremile neku uvodnu reč o tim časopisima kroz vekove, ali smo, da kažem, malo se fokusirali na ženski časopis kroz vreme. Zašto? Upravo smo propratile kako su zapravo žene kroz vreme, kroz vekove, došle do ovog glasa danas koje imaju. I upravo kroz te časopise smo gledale kako napreduje pojava ženskog bića na papiru najpre. To bude vrlo skromno, to bude vrlo interesantno, to bude kroz neku pesmu, kroz neke stihove, ali je bilo jako interesantno našim srednjoškolcima da saznaju te informacije. Još je interesantnije bilo to što su te časopise mogli da drže u rukama, da pročitaju nešto što im je bilo interesantno, da vide kako su u to vreme pisalo kakav način je bio obraćanja javnosti i šta je tada bilo interesantno za to vreme da mase pročitaju, to jest narod kome su ti časopisi bili dostupni. Tu je bilo nekih, da kažem, i komičnih stvari, kada se čitaju oglasi, kada se čitaju savjeti. Naravno, objasnile smo im da tada, u to vreme, to je bio današnji Google, današnji pretraživač, i to je bilo jako interesantno i napredno za to vreme. Dakle, naši učenici, srednjoškolci, gimnazije i srednje stručne škole Vukadin Vukadinović su zaista sa nama lepo sarađivali i na kraju su nam rekli da im je bilo jako interesantno, što je nama i bio cilj, da kada već ih uvedemo u biblioteku, pa ih dovedemo u prostoriju čitaonice, da prosto se ne osjećaju skučeno, da im ne bude dosadno, da im ne bude neinteresantna tema. Baš smo se potrudile i baš smo na takav i odgovor od njih naišle, da im je bilo zaista interesantno, da su tu videle neke neobične stvari koje zapravo ne bi imale prilike da vide ovako u svakodnevnom životu. Usput smo, moram i to da kažem, prelistali naše časopise Slobode koje imamo iz ranijih godina, gde su mogle da pročitaju način kako se saopštavalo ko se udavao, ko se ženio, kako su se rađala deca, ko je šta od parova dobio. Tu su bile i one, da kaže, manje lepe stvari, ko nas je napustio. Onda su bili uspesi naših sugrađana, tada mladih, danas su to već ljudi u ozbiljnim, zrelim godinama, kako su se tada postizali rezultati, da li u firmama, da li u sportskim aktivnostima, da li uopšte u gradu za neku važnu manifestaciju, pa su tu pronalazile i svoje rođake, što im je bilo posebno interesantno, s obzirom da im je danas tehnologija na dohvat ruke, telefoni su im bili u rukama, mogli su to i da slikaju, da fotografišu i da ponesu kući.
2: Radio Berane, specijal nedeljom.
6: Slušate Radio Berane.
7: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, nazivi sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: slušate
1: Napravite
2: Radio najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio
1: Napravite
3: Berane.
2: Najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Prčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Iz beskraja svemira vraćamo se čovjeku i jednom od najvećih misterija koje svakodnevno nosimo sa sobom, našem mozgu. Svake noći dok spavamo, naš mozak prolazi kroz nekoliko faza sna. Najzanimljivija među njima je takozvana REM faza, period u kojem najčešće sanjamo. Tada je mozak veoma aktivan, gotovo kao dok smo budni. Naučnici i dalje pokušavaju da otkriju zašto zapravo sanjamo. Jedna teorija kaže da mozak tokom sna obrađuje informacije i uspomene koje smo prikupili tokom dana, dok drugi smatraju da snovi pomažu emocijama i mentalnom zdravlju. Zanimljivo je da većina ljudi zaboravi čak 90% svojih snova svega nekoliko minuta nakon buđenja. Mozak jednostavno procijeni da te informacije nisu važne za svakodnevni život. Postoji fenomen poznat kao deja vu osjećaj da smo neku situaciju već ranije doživjeli. Naučnici vjeruju da bi to mogla biti kratka greška u obradi informacija u mozgu, mada potpuni odgovor još ne postoji.

dugo isprošlo, oživjeti nešto poželim. Jedino što bih htio,

čak i pamtiti određene situacije. Kada se osjećaju ugroženo, mogu ispustiti oblak mastila kako bi zbunile predatora i pobjegle. Zahvaljujući mekanom tijelu, sposobne su da prođu kroz veoma uske otvore, gotovo veličine svog oka.

0: Od prirodne inteligencije prelazimo na onu vještačku tehnologiju koja sve više mijenja svakodnevni život. Vještačka inteligencija danas se koristi u gotovo svim oblastima života, a posebno brzo napreduje u medicini. Savremeni računarski sistemi mogu analizirati rentgenske snimke, rezultate pregleda i medicinske podatke mnogo brže nego ranije. U nekim slučajevima vještačka inteligencija može pomoći doktorima da ranije primijete određene bolesti. Vještačka inteligencija se koristi u razvoju novih lijekova jer računari mogu analizirati ogromnu količinu podataka za mnogo kraće vrijeme nego što bi to mogao čovjek. Ipak, stručnjaci naglašavaju da tehnologija ne može zamijeniti ljekare. Ona služi kao pomoć i dodatni alat, dok konačne odluke i dalje donose doktori. Mnogi vjeruju da će budućnost medicine biti kombinacija ljudskog znanja i napredne tehnologije. Nakon tehnologije budućnosti, vraćamo se prirodi i jednom od najsnažnijih fenomena koje možemo vidjeti na nebu, a to su munje. Munje predstavlja jedno od najmoćnijih prirodnih pojava na Zemlji. Tokom oluje dolazi do stvaranja ogromne električne energije između oblaka ili između oblaka i tla. Kada se ta energija oslobodi, nastaje munja. Temperatura munje može dostići oko 30.000 stepeni Celzijusa, što je nekoliko puta toplije od površine Sunca. Tolika toplota naglo zagrijava vazduh oko munje, pa se on brzo širi i proizvodi zvuk koji čujemo kao grmljavinu. Munju uvijek vidimo prije nego što čujemo grom, zato što svjetlost putuje mnogo brže od zvuka. Naučnici procjenjuju da širom planete svakog trenutka postoji više hiljada oluja, a munje neprestano osvjetljavaju nebo širom svijeta. Poštovani slušaoci, pratili ste Svijet nauke, a danas smo zajedno otkrivali neobične činjenice o svemiru, ljudskom mozgu, životinjama, tehnologiji i prirodnim pojavama. Nauka nam svakog dana pokazuje koliko je svijet oko nas složen, ali istovremeno i nevjerovatno zanimljiv. I nadamo se da ste uz nas saznali nešto novo i da smo probudili vašu radoznalost, jer upravo pitanje i želja za otkrivanjem pokreću nauku naprijed. Hvala vam što ste bili uz nas i uz emisiju Svijet nauke. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!
1: Svaki dan je novo otkriće Svijet nauke.

zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
9: Vidiš li da je ljubav u krizi? Ruši se ljubav.

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Prčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
8: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Prčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite
8: najbolji izbor.

0: Radio Berane, specijal nedeljom. Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju specijala nedeljom donosimo priloge i akcente iz emisija koje smo realizovali tokom protekle sedmice. U prvom prilogu iz emisije Hronika grada, čija je gošća bila sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović, bilo je riječi o sajmu turizma Dani Rode koji je održan u našem gradu. Pantović je tokom razgovora govorila o dosadašnjim aktivnostima Sekretarijata za turizam, kao i o planovima i novim projektima koji slijede u narednom periodu. Akcente iz emisije pripremila Aleksandra Vešović.
1: Gospođo Pantović, Berane po prvi put organizuje sajam turizma Dani Rode, a organizatori su Sekretarijat za turizam, opština Berane i turistička organizacija. Kako je došlo do ideje za ovakav zajednički projekat i koliko je važna ta institucionalna saradnja?
2: Pre svega moram da kažem da od samog formiranja sekretarijata mi smo naravno imali pripremljen plan i program na odobrenje predsednika opštine. Samim tim sajam turizma je bio uvršten naravno u ponudu i u realizaciju naravno svi aktivnosti koje su predviđene za ovu godinu. Sekretarijat za turizam, znači opštine Berane, organizuje ovaj sajam i naravno u saradnji sa kolegama iz turističke organizacije Berana. Ideja za organizacije sajma Dani Rode nastala je iz želja da Berane dobije manifestaciju koja će objediniti turističke, privredne, kulturne i gastronomske potencijale našeg grada i regiona. Ovo će biti prvi sajam, ali prvi sajam koji će već biti međunarodnog karaktera, što je naravno važno pomenuti. Gosti koji nam dolaze i koji će biti prisutni na sajmu, kao i izlagači, su nam dolaze iz regiona, znači dolaze iz Srbije, dolaze iz Makedonije i gosti iz Bosne i Hercegovine. Naravno, dolaze nam gosti sa juga i sve kolege, naravno, iz turističkih organizacija Crne Gore bit će prisutni na tom sajmu. Hoću reći da je sajam već sam po sebi, na osnovu broja izlagača, možemo reći uspešan, jer broji negdje sada već brojimo tu do 60 izlagača. Smatrali smo da je potrebno stvoriti jedan promotivni događaj koji će obuhvatiti ne samo Berane, ali će Berane biti srž, odnosno Berane će biti inicijator okupljanja i povezat ćemo sve lokalne proizvođače, kao što sam i naglasila, turističke organizacije, ugostitelje i privrednike. Na samom sajmu će se osim naših domaćih odnosno vlasnika seoskih domaćinstava i turističkih poslenika, kao i naravno svi oni koji se bave rukotvorinama, naći i naravno poznati vlasnici, odnosno poznati hotelijeri će predstaviti svoju ponudu sa Kopaonika, iz Vrnjačke banje, Sjenice, Tutina, Prijepolja, Beograda, Bosne i Hercegovine, Ruda, Skoplja. Nadam se da nisam nekog izostavila, ukoliko jesam, naravno svi će imati priliku da posete sajam pa da vide. Što se tiče da vide naravno ponudu. Što se tiče institucionalne podrške, odnosno saradnje između Sekretarijata za turizam opštine Berane i turističke organizacije, to je od izuzetnog je značaja, jer mi samo zajedničkim radom i timom možemo stvoriti kvalitetne uslove kako bismo pojačali turističku ponudu i naravno možemo zajedničkim snagama realizovati ovakve vrste manifestacija.
1: Sajam će biti otvoren sutra i traje dva dana. Možete li nam otkriti kakav je program pripremljen od vaše strane?
2: Pa reći ću samo da posetioce očekuje raznovrstan i bogat kulturni program. Naravno, naš KUD kolo će organizovati na čelu sa Milanom Bojevićem, otvorit će tradicionalnu manifestaciju. Kažem tradicionalno jer naravno ne može biti ni jedna manifestacija u Beranama gdje naš KUD neće dati na značaju samoj manifestaciji. I naravno u pregovorima smo sa ostalim plesnim školama, odnosno plesnom školom iz Berana i eventualno našim horskim damama. Kažem, kao što sam i malo pre rekla, naravno na sajmu će se predstaviti kako naši lokalni proizvođači, naši lokalni poslanici, izdavaoci smeštaja, tako i naravno iz regiona. Osim znači ponude u vidu flajera i naravno promotivnog materijala, svi posetioci će imati priliku da probaju i gastro ponudu iz kraja iz kog je predstavnik koji će biti na štandu. Biće organizovane znači prezentacije turističkih organizacija, degustacija domaćih proizvoda, ručnih radinosti i poseban akcenat je stavljen na autentične proizvode i na promociju prirodnih potencijala prvo Berana, a onda je naravno i širom Berana.
1: Koliko je važno da Berana ima ovakve manifestacije u kontekstu razvoja turizma na sjeveru Crne Gore?
2: Pa ovakva manifestacija je veoma važna za razvoj turizma u Beranama. Moram pomenuti također da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i da smo u zadnjih 5 mjeseci registrovali 50% više seoskih domaćinstava u odnosu na prethodni period, što naravno znači da je Berane itekako prepoznato na turističkoj mapi i da su naši potencijali itekako prepoznati. Ono u čemu ćemo se dalje baviti i na čemu ćemo se dalje raditi. Sada već imamo broj, sada je važno držati kvalitet, tako da će se Sekretarijat za turizam u budućem periodu bazirati na kvalitetu. Ovakvi događaji naravno doprinose i jačanju lokalne gastronomije, ekonomije, povećavaju broj posetilaca i otvaraju nove mogućnosti svih turističkih poslanika za saradnju širom Berana.
1: Prema dostupnim informacijama, u Beranama je zabilježen rast turističkog prometa i sve veći broj noćenja. Možete li nam reći kakvi su najnoviji podaci i da li je ovo rekordna sezona po broju noćenja?
2: Prema podacima kojima raspolažemo, ću napraviti sada jednu paralelu. U 2024. godini imali smo negdje oko 16.000 noćenja, a sada već imamo preko 27 zabeleženih, što znači da brojimo da je rast negdje više od 50% i da će naravno da je to samim tim pokazatelj da smo dobri domaćini pre svega i naravno da imamo šta i da ponudimo kada je u pitanju autentičnost i autentičan doživljaj svih onih koji su odlučili da svoj odmor ili slobodne dane provedu u Beranama. Naravno, očekujemo da će ova godina biti jedna od najuspešnijih kada je reč o turističkim rezultatima, a naravno manifestacija poput Dani Rode, koja se održava namerno, naravno, pred sezonu, dodatno će doprineti promociji grada i povećanju turističke posećenosti. Moram reći da naravno imamo i brojimo veći broj smeštenih kapaciteta, pa samim tim nećemo imati problem, kao što smo do sada imali, da nećemo imati smeštanje kapacitete da ugostimo sve goste, jer evo, obilujemo sa dosta registrovanih katuna, izdavaoca smeštaja katuna, seoskih domaćinstava i samim tim naravno da će svi oni moći da pruže ono što turista želi kada dođe na odmor kod nas.
0: U emisiji Srijedom aktuelno ugostili smo Vučića Dobrašinovića, sportskog direktora bokserskog kluba Radnički, koji je najavio međunarodnu boksersku reviju Beranska rukavica 2026, memorijal Žarko Nišavić Dalton, koja je održana juče u hali sportova, čiji su organizatori opština Berane, Sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i Bokserski klub Radnički Berane. Hajde na početku da upoznamo naše slušaoce sa tim šta nas čeka u subotu 16. maja u našem gradu, a evo tiče se ove Beranske rukavice i memorijala Žarko Nišavić Dalton. Koliko će okupiti boksera i kakav nas u stvari bokserski spektakl čeka?
3: Beranska rukavica, međunarodna bokska revija, se u kontinuitetu održava 29. kao tradicionalna bokserska priredba, a 8. memorijalna od smrti pokojnog Žarka Nišavića Daltona, jednog od najboljih takmičara boksu klub Ivangrad one sjajne generacije 80. godina, kada je naš klub haro širom one bivše Jugoslavije na svim ringovima u onom vremenu.
0: Ova Beranska rukavica je posebna i drugačija u odnosu na sve ostale je što se prvi put organizuje u okviru četvrtog kola prve Crnogorske lige, je li tako?
3: Tako je, prvi put će biti bodovano kao četvrto kolo prve Crnogorske bokserske lige u organizaciji Bokserskog saveza Crne Gore. Učestvuju svi klubovi iz Crne Gore kao i klubovi iz okruženja, zbog toga ima i međunarodni karakter.
0: Da. Koliko boraca i klubova očekujete ove godine? Evo, rekli ste svi klubovi iz Crne Gore, možda naši slušalci ne znaju koliko u Crnoj Gori ima bokserskih klubova i koliko se njeguje ovaj sport i kakav kvalitet mečeva publika može da očekuje za vikend.
3: A Crna Gora, što se boksa tiče, ponovo se budi. Prošle godine smo imali Malog Đinovića koji je posle 20 godina donio Crnoj Gori evropsku medalju. Ima jedno 12 klubova, svi oni su najavili svoje učešće, u stvari obavezni su s obzirom da Bokserski savez Crne Gore u okviru redovnog kola organizuje i učestvuje na ovoj našoj manifestaciji, a bit će pojačani mečevima iz okruženja, zato ima i međunarodni karakter, tako da očekujem dosta kvalitetne borbe, jedno 15 do 20 mečeva u svim uzrasnim kategorijama.
0: Znači li to da ćemo gledati najbolje?
3: Znači da pozivam publiku, ljubitelje boksa, da u subotu dođu u hali sportova i uživaju u čarima plemenite vještine.
0: Da li će beranska publika, ali možda će doći i publika iz ostalih nama bližih gradova, hoće li publika imati priliku da vidi neka nova mlada imena iz našeg grada ili i regiona?
3: Ne sumnjam da će u hali sportova u subotu doći ljubitelji boksa iz okruženja, bilo u Polju i ostalih gradova, Rožaja i tako dalje, a uvijek je u Crnoj Gori, pogotovo u Beranama, koji je rasadnik mladih boksera, imati šta da vidi i pozdravi naše mlade takmičare.
0: Evo da se vratimo priči o Žarku Nišaviću Daltonu. Njegovo ime i dalje ima posebnu težinu, ne samo u beranskom sportu, nego i u crnogorskom, a i jugoslovenskom. Da. Šta po vama mlađe generacije treba da znaju o njemu, ali možda i o toj plejadi boksera koji su pronijeli slavu Berana širom nekadašnje nam države?
3: Pa to je ona čuvena generacija boksera iz Berana koji su se u onom vremenu takmičili u ligaškom takmičenju prve savezne bokserske lige Jugoslavije, gdje je kvalitet bio posebno na nivou. Imali smo mnogo boksera koji su na najvećim svjetskim takmičenjima osvajali najsjajnija odličja i boks je u tom vremenu bio jedan od vodećih sportova u Jugoslaviji, a Jugoslavija bokserska velesila i sportska velesila u svijetu.
0: Da, a Berane zauzimalo značajno mjesto.
3: Berane je imalo 4-5 reprezentativaca koji su mogli uvijek na evropskoj i svjetskoj i olimpijske igre da pođu, da budu uzdanice za osvajanje medalja.
0: Imaćemo vremena tokom emisije da pričamo o tim uspjesima beranskih boksera, ali evo u ovom prvom dijelu emisija nekako sam ih i podijelila tako. Koliko po vama ovaj memorijal znači bokserima i sportskim radnicima u Beranama i čitavom gradu?
3: Pa rekao sam, to je 8. memorijalna revija, 29. ukupno tradicionalna beranska rukavica. 8. memorijalna posle prerane smrti jednog našeg mladog takmičara i grad, a posebno bokserski klub i Bokserski savez Crne Gore imali su obavezu prema tako talentovanom i dobrom takmičaru na neki način da ga sačuvamo od zaborava i mislim da uspijevamo donekle u tome da posjetimo ljubitelje boksa, pogotovo oni stariji dobro pamte Žarka Nišavića Daltona, a mlađi zahvaljujući i ovoj reviji i dosta prenošenjem tih priča iz tih slavnih vremena beranskog sporta da na neki način otrgnemo od zaborava i produžimo sjećanje na jednog tako uspješnog sportista. Bliži se praktično tačno pola vijeka od kad sam prvi put stavio boske rukavice na ruke. To je bilo davne 1987. godine. Kao takmičar, što kao trener, što kao sportski radnik, od 87. godine sam u vrhu beranskog sporta crnogorskog, a jedno vrijeme i jugoslovenskog.
0: Evo, ovim ste mi nametnuli da vas pitam sada, mislila sam negdje pri kraju, i vi, a i vaš brat Vukašin, kojeg moramo pomenuti danas, ne privatizujemo ovu emisiju zaista.
3: Tako je, i nije samo Vukašin, bila je to jedna sjajna generacija boksera beranskih, koja je 83. izborila prvoligaški status u prvu boksku ligu SFRJ. To nije bilo ni malo lako, morali smo da prođemo kroz kvalifikacije za popunu prve savezne lige zajedno sa čuvenom Vojvodinom iz Novog Sada, Metalcem iz Valjevo, Radnički iz Slavonski Broda, i mi smo u tim kvalifikacijama zauzeli prvo mjesto i izborili prvoligaški status. Nažalost, u prvoj ligi smo se zadržali samo godinu dana zbog nekih radnji i činjenja van ringa i mimo sportskih dešavanja. A posjetit ću samo starije ljubitelje boksa koji se sjećaju toga, jer to je nezapamćeno u ligaškom takmičenju, ne samo u Crnoj Gori i Jugoslaviji, nego i šire. Šampion bokserske lige Jugoslavije tada je bio Beogradski Radnički, a mi smo ispali iz prve lige, razlika između nas je bila samo 2 boda. Igrom slučaja, sastali smo se u posljednjem kolu, u Beranama je bio meč, sjeća se dobro, u staroj hali sportova pod Jasikovcem, i nećete vjerovati, rezultat je bio 16-4 za nas. Mi smo ispali iz prve lige, a oni su bili šampioni Jugoslavije.
0: Ali zašto?
3: Pa eto, tada se dešavalo, Ivangrad je bio mali grad u Jugoslaviji, budućnost je mnogo veći centar iz Tito grada, radilo se o tome da budućnost ostane, a da mi napustimo ligu.
0: Dugogodišnja medicinska sestra u Beranskom domu zdravlja Cvetana Babović na Međunarodni dan sestrinstva ispraćena je u zasluženu penziju. Ona je u Abecedi zdravlja između ostalog govorila o tome šta je motivisalo da odabere baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv, i podsjetila zašto je sestrinstvo stub medicine. Akcente iz emisije pripremila Tamara Babović.
4: Recite nam, kako ste se osjećali u ponedjeljak kada se poklopio Međunarodni dan sestrinstva sa vašim odlaskom u penziju?
5: Pa da vam kažem nešto. Dan odlaska u penziju bio je za mene izuzetno emotivan. Sve te tolike duge godine ostavile su traga, i kad znaš da se jednog dana to sve negdje stavlja, ostaje iza tebe. Ali ostaje iza tebe veliki uspjeh, ja makar tako mislim, a to će drugi neko suditi o tome. I emocije koje su proradile, i suze, i svega je tu bilo. To je jedno veliko životno iskustvo i životno poglavlje. Posebno zato što se desilo na taj dan, na dan sestrinstva. Zamislite, može li nešto ljepše da se desi? Ne može. Doživjela sam kao potvrdu da su trud, odgovornost i rad doživjeli samo to kako može Bog urediti. Zamislite, na dan sestrinstva, penzija i zahvalnica i toliko lijepih emocija i uspomena. Srce mi je bilo puno. Ja sam uz profesiju koju sam voljela i obavljala, otišla dostojanstveno i u zahvalnost mojih kolega, koleginica, direktorke, naše glavne sestre Doma zdravlja, i ovom prilikom želim da im se zahvalim na svemu tome što su nam priredili, meni i mojoj koleginici Željki Pantović.
4: Kaže se da se za medicinsku sestru ne školuje, već se tako rađa. Šta vas je prije ovoliko godina motivisalo da odaberete baš ovaj plemeniti, ali izuzetno težak poziv?
5: E, sad ću da vam ispričam. Ta priča je, kako da vam kažem, to je sve moja majka zaslužna. Moja majka je odgajila nas sedmoro djece. I normalno, svaka majka zna koje dijete čemu treba usmjeriti. Moja majka, kad sam završila osnovnu školu, odnosi moja dokumenta u školski centar Vukadin Vukadinović i upisuje me u srednju medicinsku školu. Dolazi kući i kaže: ja sam tebe, sine, upisala tamo gdje mislim da ćeš ti najviše da doprineseš za sve ljude.
4: I ona je sigurno izabrala pravi put za vas, je li tako?
5: Jeste.
4: Vi ste se tu pronašli?
5: Pronašla sam se. Jednu veliku zahvalnost dugujem mojoj majci i mom ocu za sve to. I znam da su negdje danas gore srećni što je njihova ćerka svoj radni vijek okončala tako kako je okončala, bez i jedne mrlje u svom radnom vijeku.
4: Tako što ste pomagali drugima?
5: Normalno. Zato sam zaslužna svojim roditeljima i svojoj majci i ocu, zato što su me tako vaspitavali i uputili. U meni su prepoznali nekog ko može pomoći ljudima. I mislim da su bili u pravu.
4: Veći dio radnog vijeka proveli ste u patronažnoj službi. Koliko se rad na terenu razlikuje od onog u ambulanti?
5: Rad na terenu se mnogo razlikuje od onog u ambulanti. Patronažna sestra nije biti lako. Patronažna sestra treba biti prije svega čovjek i imati mnogo empatije, emocije prema nekom. Zamislite samo, patronažna sestra je sestra koja od rođenja do starosti prati ljude u svom poslu. Sam njen ulazak u kući od prvog dana, znači od kako se ne rodi, dok dođe do nekih dana tih starih.
4: Pa koliko je u ovom poslu, pored medicinskog znanja, važna psihologija i lijepa riječ?
5: Da vam kažem nešto. Pored znanja, znanje je normalno na prvom mjestu, ali psihologija i lijepa riječ, to je nešto najbitnije u ovom poslu. I svi moji mladi kolege moraju da znaju. Svi su oni puni znanja i svi su oni obrazovani. Ali emocija i empatija mora biti na prvom mjestu.
4: Zato se i kaže lijepa riječ, gvozdena vrata
5: otvara. Jeste. Ako to nemaš u ovom poslu, vrlo teško možeš proći, jer ti jednostavno dolaziš u kući. Ti dolaziš nekom na vrata.
4: To su ljudi kojima je potrebna pomoć.
5: To su ljudi, normalno. To su ljudi kojim je potrebna pomoć. Mi u našem poslu, posebno mi u patronaži, mi smo posebni. Jednostavno posebni. Svi smo mi, naše koleginice koje rade u domu zdravlja, na odjeljenjima, svi smo mi. Ali patronaža je jednostavno jedna posebna grana koja, kako mi kažemo nekad, pratimo od rođenja do smrti. Mi smo ti. Mi smo ti uvijek prvi na liniji. patronaža.
4: I to je timski rad, je li tako?
5: Normalno. Timski rad, kod nas je timski rad. Kod nas imamo 6 timova u Domu zdravlja u Beranama. I timski radimo. Po dvoje nas je u timu. Obično su kolega i koleginica. Mi smo na terenu prepušteni sami sebi. Mi smo ti koji moramo sve uraditi. Sestra u domu zdravlja, sestra na odjeljenju, ima doktora pored sebe, a mi ne. Mi smo sami. Jednostavno prepušteni sami sebi.
4: Kada uporedite vaše početke u Beranama i današnje uslove rada, šta se najviše promijenilo u sestrinstvu, a šta je ostalo isto?
5: Pa da vam kažem, mnogo toga se promijenilo. Mnogo toga. Danas je sestrin rad, gledajući kroz nas i moje kolege, nažalost kojih ima mnogo koji nisu među nama, i nas koji smo tada počinjali, to je neuporediva. Jednostavno neuporediva. Moji počeci i mojih kolega sa kuvanjem špriceva i igala, samo ću vam to reći, ne moram vam drugo ništa reći. Jer mi smo ti, moja generacija, koji smo prošli mnogo, mnogo, mnogo, a danas sestra, tehničar, svi imaju jednostavno uslove za rad. Uslove za rad. Danas je elektronski, danas je ovo, danas je sve to nešto obrađeno elektronski, a mi ne. Mi smo morali i rukom, i nogom, i svime smo morali. Jednostavno smo tako morali.